0: Come.
1: On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi klassik. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
2: Tuu mukaan leikkiin!
1: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuksä mukaan leikkiin?
1: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Mitä tapahtui?
1: Lappari meni rikki.
2: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
3: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Hei Anne!
6: No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
7: Herkut yhteisiin hetkiin.
8: Riitan.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90.
0: 90-luvulle tultaessa Eppu Normaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Eterä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on jälleen vuoden paikallisradio. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
2: Kiitos.
1: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
3: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Moi! Mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi näsinneula. Vain yksi hakametsä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

got nothing.

0: Tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
4: Through these fields of death.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Eteerä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: on aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
0: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Niin, me syödään tätä.
3: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
0: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
2: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
3: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
4: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Hyvät tamperelaiset! Minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957.
1: Kesän parhaan tapahtuman esiintymisaikataulut on nyt julkaistu. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Komiat, Bess, Juha Tapio, Erika Viikman, Mesterinen yhtyeineen, Kääriä, Suvi Teräsniska, Jenni Vartiainen ja iso nippu muita kotimaisia huippuja. Iskelmäfestivaali Himos. Himoksella kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Kaikki esiintyjät ja päiväkohtainen ohjelma. Iskelma.fi. Liput myy, tiketti ja lippu.fi.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klumilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%. Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
4: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
6: Mikä toi oli? Ja taas...
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Missä muurahaiset pesii?
9: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
10: Muurahaisille!
11: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
13: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää ajtuotteet.fi.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

on vain yksi Rauhaniemi, yksi Ohranjyvä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
2: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
1: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
2: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
1: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
2: Joo.
1: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
2: Niin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Eetuhinta aina edullinen on.
5: Elisa.

0: edullisia.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
2: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
3: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
4: Huolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
5: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Radio 957, STT:n uutiset.
9: Uutisista hyvää maanantai-huomenta. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Tšekissä. Kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemä kahdenvälinen päämiestason vierailu Tšekissä noin 30 vuoteen. Presidentti Martti Ahtisaari vieraili maassa vuonna 1996. Presidentti aloittaa vierailun keskusteluilla Tšekin presidentti Petr Pavelin kanssa Prahan linnassa. Vierailunsa aikana Stubb tapaa myös muun muassa pääministeri Andrej Babišin. Ensimmäinen vierailupäivä päättyy presidentti Pavelin isännöimälle juhlaillalliselle Prahan linnassa. Vierailu jatkuu huomenna yritysfoorumilla, johon kummankin maan presidentit osallistuvat. Euroopan poliittinen yhteisö kokoustaa tänään Armenian pääkaupungissa Jerevanissa. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Euroopan poliittisen yhteisön 8. kokoukseen on kutsuttu liki 50 valtion tai hallituksen johtajaa. Kokouksen teemana on tulevaisuuden rakentaminen, yhtenäisyys ja vakaus Euroopassa. Euroopan poliittisen yhteisön muodostaa runsaat 40 eurooppalaista maata. Vuonna 2022 perustetun yhteisön tavoitteena on edistää poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä Euroopan turvallisuutta, vakautta ja vaurautta. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormuzin salmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin aseleporikkomukseksi. Asiasta kertoo Iranin parlamentin kansallisen turvallisuuden komitean johtaja Ebrahim Azizi. Azizin mukaan Hormuzin salmea ja Persianlahtea ei tulla hallinnoimaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin sosiaalisen median viestien kautta. Trump oli aiemmin julkaissut Truth Social-sivustollaan viestin, jonka mukaan Yhdysvallat alkaa maanantaina johdattaa aluksia pois Persianlahdelta Hormuzin salmen läpi. Lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle. Asia selviää eilen julkaistusta Suomen yrittäjien tuoreesta yrittäjägallupista. Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Suomen yrittäjien Gallupin toteutti tutkimusyhtiö Verian, joka kysyi asiasta yli 1000 PK-yrityksen edustajalta huhtikuun alussa. Tulosten luottamusväli on vajaat 3% suuntaansa.
8: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Päivän sää Tampereella.
11: Lämpötila jää tänään noin 11 asteeseen ja huomenna tiistaina noin 8 asteeseen. Yölämpötilat tällä viikolla ovat lähellä nollaa, paitsi ensi yönä, jolloin on hieman lämpimämpi 4-5 astetta. Tänään on pääosin pilvistä ja poutaa, illalla ja yöllä voi sadella jonkin verran vettä.
10: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Roxette. Kappala nimeltään Joyride. Erittäin hyvää maanantaita. Radio 957, Antti Granlund. Viikon paussin jälkeen näissä hommissa. Oikein hyvää toukokuuta. Tuossa maistettiin jo kevättä. Sitten tehdään pieni takapakki. Yksi askel eteen, kaksi askelta taakse. Tällä viikolla Tampereen seudulla on viileä. Ajanjakson nähden voi hyvinkin sanoa, että kylmä. Ensi viikonloppuna jälleen 15 astetta, mutta ei sen enempää. Ja ei tässä nyt mielletä, että mistä takatalvista puhutaan, mutta hieman viileää vain. Anssi Kelaa tulossa hetken kuluttua puistossa heti Dion jälkeen. Karistetaan tässä unihiekkoja silmistä heavy-klassikon tahdissa. Tämä on Holy Diver. Hyvää huomenta.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi pirkankierros, yksi Kirsi Kunnas ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tässä on Anssi Kela ja Puistossa. Kela vartti ylittä 7. Antti Granlund, 9.57 aamussa. Hyvää huomenta. Jatketaan Eppujen vuotta. Me olemme päässeet Eppu Normaali albumiäänestyksessä sijalle 8. Historian suurmiehiä albumi äänestettiin 8. Vuonna 90 tuo levy ilmestyi. Sen suurimmat hitit ovat Tahroja paperilla ja Kun olet poissa, mutta siellä on myös monta muuta hienoa laulua. Ei mikään pikkubiisi tämäkään, joka me soitetaan nyt historian suurmiehiä levyltä. Upea Eppu-klassikko, Sydän tyhjää lyö.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Radio 957. Antti Granlund.
1: Upea biisi, Epunormaali ja Sydänne tyhjäilyä. Se historian suurmiehiä levyltä vuodelta 90. Sitten soitetaan tällä viikolla 957 enemmän kuin muita levyjä, mutta totta kai kun meillä Eppujen vuonna yksi Eppubiisi tunnissa tulossa, niin paljon kaikkea muutakin Suomen merkittävimmältä yhtyeeltä. R.E.M.in Shiny Happy People tulossa seuraavaksi. Juiseen soitetaan kanssa ja tsekataan parin päivän sääennusten niiden jälkeen.
0: Radio 957.
2: Se auton vaurio korjaamo Incar.fi.
3: Milloin kutsuu Incar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Incar, kun elämä kolhii. Incar auttaa.
2: Incar.fi.
4: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
7: Fonu.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
8: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Rantakunto on yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
12: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
13: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
0: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila jää tänään noin 11 asteeseen ja huomenna tiistaina 8 asteeseen. Yölämpötilat ovat tällä viikolla lähellä nollaa jälleen kerran. Olkoonkin, että ensi yönä saatetaan olla noin 4+ asteen paikkeilla. Pilvistä poutaa muutamia vesisateita tänään.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

On vain yksi Mustavuori. Yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: U2 ja One. 22 minuuttia kello 8. Kuuntelet Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Oikein hyvää huomenta. Viikon tauon jälkeen jälleen näissä hommissa. Olin niinkin eksoottisessa paikassa kuin Nigerian Lagosissa. Siellä tekemässä muita hommia. Aika useasti silloin, kun tulee puhuttua jostain kaukomaista, jossa on ollut esimerkiksi Kapkaupungissa tai vaikka Nairobissa tai monessa muussa paikassa, niin yleensä sanon, että siellä oli paljon kaikkea eksoottista ja hienoa ja kannattaa käydä. Nigerian Lagos oli nyt sellainen paikka, missä oltiin töissä. Ja nyt täytyy sanoa, että ensimmäinen paikka, johon voi sanoa, että tätä en sillain suosittele, että sinne pitäisi mennä. Nigeria nyt ei ole kaikista turvallisin paikka, mutta siellä Pohjois-Nigeriassa enemmän on ollut näitä kuohuntaa ja kaikkia ääriryhmiä. Ja jossakin vaiheessa Trumpkin Nigeriaa pommitti, mutta sellaisesta ei Lagosissa ole minkäänlaista merkkiä. Mutta ei ole kaikista helpoin päästä sinne maahan. Pitää hoitaa viisumit ja sitten vielä landing cardit ja erilaiset rokotukset ja kaikki tsekataan siinä sitten vielä moneen kertaan. Ja ruoka periaatteessa näyttää ihan hyvältä, mutta siinä on tiettyjä haasteita ainakin tällaiselle mansalaiselle. Ja kokemus on kuitenkin, että erilaiset kokemukset ovat rikkauksia. Ihmiset olivat varsin ystävällisiä eikä mitään sen tyylistä ongelmaa ollut Lagosissa, mutta sanotaan, että huomattavasti helpompaa on täällä Mansessa mittailla katuja kuin sitten tuossa suurkaupungissa. Tällä hetkellä Lagosissa asuu noin 21 miljoonaa ihmistä. Se on vähän tätä meidän Manseen isompi paikka. Kiva olla takaisin täällä kotona. Skorppareita tulossa hetken kuluttaa 957, Fleetwood Macia ja vaikkapa Jenni Mustajärven musiikkia vielä ennen kello 8 uutisia.
1: Radio 957.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
2: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
1: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla. Valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
4: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
5: Parhaan äitienpäivän lahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näön tutkimus on äidille täydellinen lahja, sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa Instrumentaariumiin.
6: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
7: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
6: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
7: Aioli.
6: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
7: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
6: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
7: Ihanaa.
8: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
9: Felix, herkkuja ruokapöytään.
10: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
11: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
12: Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on jälleen vuoden paikallisradio.

0: AJ-tuotteet, Kirsi, kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa, keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko, valiojogurtti.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Jääkiekkoliiga jatkuu tänään maanantaina. Kaksi joukkuetta jäljellä, eli ne parhaat. Tappara ja KK. KK voitti Tapparanne ensimmäisessä ottelussa lauantaina maalein 4-2. Luistin kulki Kouvolan tiimille just niin hyvin kuin ennakkoarvailuissa oli kirjoiteltu. Toisaalta se on jännittävä juttu tämä Grönborgin Tappara, joka lähtee aina suosikkina kaikki, ja sitten ekanottelun jälkeen kaikki analyytikot muuttavat niitä omia analyysejä, että niitä ei se Tappara sitten ollutkaan mikään suosikki. Ja nyt sitten puhutaan jostain pakkovoitosta tänään, kun Kouvolassa pelataan toi toinen osaottelu kello 18.30. Oliko Ilta-Sanomissa kirjoitettiin tällä.

toista kertaa samana keväänä ei nousta 0-2, siis 0-2 voitosta. Eikä KK päästäisi sitä toista kertaa käsistään. He päästivät jo Saipa-sarjassa, mutta he oppivat siitä. Näin kirjoitti yksi Ilta-Sanomien noista analyytikoista. Mistähän se sitten tietää? Eihän tuollaisessa analyysissä vaan on ihan mitään järkeä. Totta kai, mikä tahansa joukkue voi nousta 0-2 tilanteesta. Ja niin kuin on monta kertaa sanonut, kaikki, jotka ovat seuranneet tamperelaista jääkiekkoa ja varsinkin Tapparan liitoa sitten viime vuosikymmeneltä saakka, mikä on jatkunut. Esimerkiksi Tappara Kalpa-finaalisarja vuodelta 2017. Hyvässä muistissa niille, jotka jääkiekkoa nyt on vähän paria päivää kauemmin seurannut. Kalpa voitti 2-1. Voitti jatkoajalla Tapparan ensin täällä Tampereella. Se oli silloin Hakamettässä. Voitti kotona 3-2, johti 2-0. Tappara voitti 4 seuraavaa. Kiitos kuulemiin ja kannua kohti kattoa. Ja Tapparahan on sellainen joukkue, joka saattaa näyttää tässäkin. Ja nyt varsinkin tällä vuosikymmenellä, nyt varsinkin Grönborgin kanssa. Et välillä tuntuu siltä, että eihän toi ole edes mitalijoukkue. Ja sitten äkkiä 2-3 peliä, kun pelataan, niin sitten vastustajalla ei olekaan mitään mahdollisuuksia. KK on kyllä kova. Tämä ei ole sellainen Tapparan puolustuspuhe, että samalla tuo tason heittely on hieman outoa. Mutta katsotaan. Tänään kello 18.30 jatkuu ja täällä Tampereella pelataan joka tapauksessa keskiviikkona 6. päivä toukokuuta. Soitetaan me 957 nyt tamperelaista musiikkia. Tämä tässä on Jenni Mustajärvi kappale nimeltään Tee se selvä.

0: Kohta STT:n toimittamia uutisia. Presidentti Alexander Stubb aloittaa virallisen vierailun Tšekissä ja lähes puolet PK-yrittäjistä kannattaa kesälomien myöhäistämistä. Näistä aiheista hetken kuluttua.
1: Radio 957. Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
2: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
3: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee!
6: Yeah. Moi!
7: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Tšekissä. Kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemä kahdenvälinen päämiestason vierailu Tšekissä noin 30 vuoteen. Presidentti Martti Ahtisaari vieraili maassa vuonna 1996. Presidentti aloittaa vierailun keskusteluilla Tšekin presidentti Petr Pavelin kanssa Prahan linnassa. Vierailunsa aikana Stubb tapaa myös muun muassa pääministeri Andrei Babišin. Ensimmäinen vierailupäivä päättyy presidentti Pavelin isännöimälle juhlaillalliselle Prahan linnassa. Vierailu jatkuu huomenna yritysfoorumilla, johon kummankin maan presidentit osallistuvat. Euroopan poliittinen yhteisö kokoustaa tänään Armenian pääkaupungissa Jerevanissa. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Euroopan poliittisen yhteisön 8. kokoukseen on kutsuttu liki 50 valtion tai hallituksen johtajaa. Kokouksen teemana on tulevaisuuden rakentaminen, yhtenäisyys ja vakaus Euroopassa. Euroopan poliittisen yhteisön muodostaa runsaat 40 eurooppalaista maata. Vuonna 2022 perustetun yhteisön tavoitteena on edistää poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä Euroopan turvallisuutta, vakautta ja vaurautta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat alkaa johdattaa aluksia Hormusinsalmen läpi. Trump sanoo, että Persianlahden perälle jääneitä useiden eri maiden aluksia aletaan johdattaa pois salmen kautta maanantai-aamusta lähtien. Trumpin mukaan Yhdysvaltain ja Iranin väliset keskustelut ovat olleet positiivisia. Hormusinsalmi on ollut lähes kokonaan suljettuna meriliikenteeltä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat helmikuun lopulla iskunsa Persianlahden pohjoispuolella sijaitsevaan Iraniin. Lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle. Asia selviää eilen julkaistusta Suomen yrittäjien tuoreesta yrittäjägallupista. Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa, ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Suomen yrittäjien Gallupin toteutti tutkimusyhtiö Verian, joka kysyi asiasta yli 1000 PK-yrityksen edustajalta huhtikuun alussa. Tulosten luottamusväli on vajaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.
11: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Päivän sää Tampereella.
0: Lämpötila jää tänään noin 11 asteeseen. Päivä on pilvinen, jonkin verran satelee vettä. Pääosin kuitenkin poutaa. Huomenna tiistaina ollaan vain 8 asteessa ja tällä viikolla yölämpötilat lähellä nollaa.
12: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Queen ja 957:ssä I Want It All. Oikein mukavaa maanantaita ja toukokuun 4. Antti Granlund äänessä. Yli 8 kello. Me soitetaan rock- ja pop-klassikoita, esimerkiksi PMMP:tä hetkosen kuluttua. Oo siellä jossain mun tulossa heti Elton Johnin jälkeen.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Ja oos siellä jossain mun mukavaa maanantaita. Tilanne on tosiaan nyt tällä viikolla se, että lämpötilat jäävät mataliksi, varsinkin keskiviikkoon saakka. Nyt maanantai, tiistai, keskiviikko 10-11 astetta tai sen alapuolella ja yölämpötilat lähellä nollaa. Loppuviikosta sitten mennään noin 15 asteeseen, mutta ei se 15 päivän ennuste, niin eipä se semmoisia 20 asteen lämpötiloja nyt tällä hetkellä Tampereen seudulle ennustele. Jos tästä mennään 2 viikkoa eteenpäin, niin silloinhan ollaan jo 18 päivässä. Et viileä kevät kaikkinensa. Me vietetään eppunormaali vuotta 2026. Eput lopettavat ratinassa ja meillä on ollut eppunormaali albumi äänestys käynnissä ja viikko per levy tahtiin ollaan näitä eppulevyjä paljastettu, siis näitä tuloksia. Ja siellä 8 on historian suurmiehiä, vuonna 1990 ilmestynyt levy. Tuolta albumilta soitettiin tunti sitten Sydän tyhjää lyö. Nyt on vuorossa levyn suurin hitti ja yksi myös eppujen suurimmista klassikoista. Soitetaan nyt 957 aamussa Tahroja paperilla.
1: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Näin tahroja paperilla. Historian suurmiehiä. Eppu Normaali -levy vuodelta 1990. Se äänestettiin meidän Eppu-äänestyksessämme sijalle 8. Jerry Raffertin Baker Street tulossa kohta. Pate Mustajärven Ukko Metso seuraavaksi. Ei vaan toisinpäin. Niin, Jerry Raffert ja kohta ja Pate Mustajärveä sen jälkeen.
0: Radio 957.
2: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin.
2: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuksä mukaan leikkiin?
2: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
10: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila jää alkuviikosta 10 asteeseen päivisin. Yölämpötila lähellä nollaa. Tänään on pilvistä, jonkin verran satelee vettä, mutta pääosin on poutaa. Loppuviikosta lämpenee, mutta tuolloinkin päivälämpötilat vain noin 15 asteessa.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tässä J. Karjalainen ja mennyt mies. Koskut niin saa, kello on 9. Tältä mieheltä meni muuten vappu. Tää tällainen suomalainen vappu melkoisesti ohitse. Olin viime viikon Nigeriassa Lagosissa mielenkiintoisella työkomennuksella. Ei siitä sinänsä sen enempää, mutta tultiin takaisin sillä, että lähdettiin torstaina. Eli vappuaattona iltapäivällä hotellilta ja siitä sitten 21 miljoonan ihmisen Lagos vähäsen tarjoili eteensä erilaisia esteitä ennen kuin päästiin paitsi lentokentälle ja sieltä turvatarkastusten lävitse. Sitten maksettiin lounkesta vähän, että päästiin maistelemaan Four Rosesia ja muutamia oluita ja riisiä ja jotain lihan tapaista. Mutta oltiin sitten noin 12 aikaa vappupäivänä Helsingissä ja siitä noin 2 aikaan täällä Tampereella vappupäivänä. Ja sanotaan, että kun yön ylitse lentelee lentokoneella, varsinkin kun tällainen melkein 2-metrinen kaveri niin kuin itse on, niin silloin ei niin hirvittävän hyvin tuu nukuttua. Ja kun tuossa on toi vaimolta joululahjaksi saatu älykello, niin se katsoi, että siinä 34 tunnin aikana tuli nukuttua vähän reilu 2 tuntia, niin oli Granudi enemmän tai vähemmän kanttu vei, ei Four Rosesista johtunut se, vaan pienestä unesta. Ja oli hauska tulla tällaisen erittäin aurinkoiseen ja iloiseen Suomeen, jossa ihmiset olivat terasseilla ja osa ylioppilaslakit päässä ja osa haalari päällä ja tuntuu, että täällä on tällainen juhla ja itse on aivan lopussa, ajattelta nyt nopeasti kotiin ja nukkumaan. Ja siinäpä se vappu oikeastaan meikä pojalla meni. Onneksi tuossa oli viikonloppu, täytyy sanoa siinä mielessä, että päästiin sitten lasten kanssa paistaa ja vaimon kanssa paistelee vappumunkkeja ja tekee kaikkea muuta sellaista vappuisaa pari päivää myöhässä. Mutta jos täällä on vappuna jotain tapahtunut, niin sanotaan omakohtaista kokemusta ei tällä kertaa ole. ACD sitä tulossa kohta, soitetaan Thunderstruck, Eaglesia ja yötä myös 957 vielä ennen 9.
1: Radio 957.
2: Moi!
3: Ai moro!
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
3: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
2: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
6: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
5: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
6: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
7: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
8: Kotiyleisölle, kotivideoille.
9: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
10: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
11: Kiitos.
10: ...toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
12: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: On vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

Tämä on Eagles One of These Nights. Kotkella on 9, soitetaan vielä yöltä Joutsen laulu, niin kuin tuossa lupailin, ja sen jälkeen STT:n toimittamia uutisia. Opetusministeri Adler Kreutz ehdottaa uutta lomaa huhtikuulle. Euroopan johtajat kokoontuvat tänään Armenian Jerevaniin. Ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat alkaa johdattaa laivoja Hormuzin salmen läpi. Esimerkiksi näistä aiheista lisää hetken kuluttua.

0: Radio 957.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Markku.fi. Markku puhelimessa.
5: Tiedätkö, miksi kutsutaan sellaista nuorta harjoittelevaa riitelijää?
4: Kerro.
5: Sana harkkariksi.
4: Toi on hyvä.
5: Asia on nimittäin niin, että sen jälkeen kun te Markut otitte taloyhtiömme huollot hanskaanne, niin riidat loppuivat siihen paikkaan. Ne Markut oikeasti näkyvät ja työn laatu on huippua.
4: Meidän Markuille tämä työ on enemmän kuin työtä.
5: Yhtä kaikki. Ajattelin ehdottaa teille Nobelin rauhanpalkintoa. Käykö se?
4: Vien frakin pesulaan.
5: Ja minä iltapukuni.
6: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Markku.fi.
7: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
8: Okei.
9: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
11: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
12: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu.
15: STT:n uutiset.
16: Uutisista hyvää maanantai-huomenta. Opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa, että huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Adlercreutz kertoo asiasta Svenska Ylen haastattelussa. Aiemmin hän ehdotti, että koulujen kesälomia siirrettäisiin 2 viikolla. Adlercreutzin mukaan loma huhtikuussa jakaisi kevätlukukauden 3 nykyistä tasaisempaan jaksoon. Lisäksi ehdotus parantaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista, hän sanoo. Adlercreutz puhui asiasta jo viime vuonna, mutta täsmensi ehdotustaan nyt Svenska Ylelle. Euroopan poliittinen yhteisö kokoustaa tänään Armenian pääkaupungissa Jerevanissa. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Euroopan poliittisen yhteisön 8. kokoukseen on kutsuttu liki 50 valtion tai hallituksen johtajaa. Kokouksen teemana on tulevaisuuden rakentaminen, yhtenäisyys ja vakaus Euroopassa. Euroopan poliittisen yhteisön muodostaa runsaat 40 eurooppalaista maata. Vuonna 2022 perustetun yhteisön tavoitteena on edistää poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä Euroopan turvallisuutta, vakautta ja vaurautta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat alkaa johdattaa aluksia Hormusinsalmen läpi. Trump sanoo, että Persianlahden perälle jääneitä useiden eri maiden aluksia aletaan johdattaa pois Salmen kautta maanantai-aamusta lähtien. Trumpin mukaan Yhdysvaltain ja Iranin väliset keskustelut ovat olleet positiivisia. Hormusinsalmi on ollut lähes kokonaan suljettuna meriliikenteeltä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat helmikuun lopulla iskunsa Persianlahden pohjoispuolella sijaitsevaan Iraniin. Lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle. Asia selviää eilen julkaistusta Suomen yrittäjien tuoreesta yrittäjägallupista. Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Suomen yrittäjien Gallupin toteutti tutkimusyhtiö Verian, joka kysyi asiasta yli 1000 PK-yrityksen edustajalta huhtikuun alussa. Tulosten luottamusväli on vajaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.
15: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Päivän sää Tampereella.
8: Lämpötila jää noin 10 asteeseen alkuviikosta. Jonkin verran saattaa sadella vettä. Pääosin on kuitenkin pilvistä ja poutaa. Ensi yönä lämpötila 3-4 astetta plussalla. Myöhemmin tällä viikolla yölämpötilat ovat lähellä 0.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Toto ja Hold the Line. Erittäin hyvää maanantaita Radio Cityn 7. toukokuun 4. päivä on aluillaan viileää ja pilvistä. Oliko se sillä, että kun meksikkäläinen oli viime viikon poissa, niin se just pääsi sillä mukavasti lämpenemään. Sitten kun mä tulin takaisin, niin naps, sitten takaisin tällaiseen viileään ja harmaaseen kevääseen. Granlundin Antti pahan ilman lintupalveluksessasi. Kim Carnesia soitetaan hetken kuluttua. Betty Davis aistulossa heti 4 ruusun juppihippipunkkarin jälkeen.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957. Antti Granlund ja Eppu Normaalin vuosi.
1: Soitetaan Eppuja seuraavaksi. Meillä 957:ssa Eppu-albumi äänestys on meneillään. Historian suurmiehiä -levyä on soitettu paljon nyt jo tämänkin aamun aikana. Ja sitä soitetaan kyllä vielä myöhemminkin, mutta historian suurmiehiä äänestettiin siis sijalle 8. Sitä levyä, jolta seuraava biisi on, niin ei vielä ole paljastettu sen sijoitusta. Soitetaan 8. ihmealbumin musiikkia kuitenkin. Nyt tässä on levyn avausbiisi Tien päällä taas.
0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Tien päällä taas. Kello 21 ylitte 9. Antti Granlund äänessä soitetaan tamperelaista musiikkia. Seuraavaksi Holmalalta Melankolia tulossa. Myös Roy Orbison ja vaikka Hectoria Radio 957.
1: Radio 957. Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
2: Meillä Vaihmalan hovissa innostukset lähtee lähes aina lapasesta. Käytiin messuilla etsimässä putiikkiin uusia tuotteita ja nähtiin upea talvipuutarha. Se oli pakko saada! Ja nyt meidän puutarhassa on lähiseudun upein kokous- ja juhlatila. Ja tietysti kaikki Vaihmalan hovin palvelut käytettävissä.
3: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
4: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipi oli irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
5: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
6: Esko! Naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa Uittokalustolta uuden leikkurin.
7: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo auton avaimet, me lähdetään nyt heti Uittokalustolle Nekalaan.
8: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
9: Huolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
10: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
11: On vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Obisoni ja 957. Kello 9:30. Tänään pelataan taas jääkiekkoa. KK Tappara finaalisarjan toinen ottelu. KK oli parempi maalein 4-2 ensimmäisessä ottelussa. Maali odottamatkin menivät KK:lle 3,8 vastaan 2,5. Sanotaan, että nopeita ovat KK-pelaajat ja Tapparalla tämä jännittävä pudotuspeli ailahtelu jatkuu. Ja samalla tavalla sitten, mä en tiedä, että kun lueskelen analyysejä ja niin ennakkokaavailuja tai tällaisia ennakkoanalyysejä, sitten pelin jälkeisiä analyysejä aika monestakin mediasta, niin tuntuu siltä, että tällä hetkellä, varsinkin silloin kun eri ihmiset analysoivat Tapparaa, niin meistä jokainen voi arvata ihan samalla tavalla kuin kuka tahansa työkseen sitä asiaa tekevä, minkälainen Tappara sinne jäälle tulee ja onko Tappara suurin mestarisuosikki yhä vai eikö ole, koska se yksittäisten ottelujen väliset erot nyt Tapparalla ovat niin valtavan suuret. Se yksi asia, mihin olen viitannut aikaisemminkin, mikä Tapparalla on, niin on se semmoinen tietty ehkä se historia ja se ymmärrys siitä, että kuinka tämmöiset sarjat, joissa tarvitaan 4 voittoa, miten ne kehittyy. Että tuolla ollaan aika moni on hyppimässä jo antelemaan mestaruuksia 2 tai 3 pelin jälkeen. Kun sitten taas tietää, että Tappara niin monta kertaa ollut näissä finaalisarjoissa, niin monta kertaa ollut pudotuspeleissä enemmän. Tietysti, koska näitä tätä menestystä on tullut, niin niitä otteluita on niin paljon takana sillä koko seura, ehkä organisaatiolla, niin tietää, että jos 1 ottelu tai 2 ottelua vielä voi mennä pikkasen ohi, mutta sitten jossakin vaiheessa pitää lähteä lunastaa. Tuleeko tällaisia lunastushetkiä sitten tässä sarjassa, niin nähtäväksi jää tänään KK Tappara siis vieraissa ja keskiviikkona yli huomenna täällä Tampereella pelataan joka tapauksessa tuo Tappara-KK-ottelu alkaa kello 18.30. Sitten joka tapauksessa perjantaina 8.5. Kouvolassa. Ja ellei KK nyt ihan 4 munaa tätä ottelusarjaa vie, niin lauantaina 9.5. sitten taas täällä Tampereella.
1: Radio 957. Antti Granlund.
0: Soitetaan Dire Straitsin Money for Nothing hetken kuluttua. Tässä on Hector. Kappale on nimeltään Kuunnellaan vaan taivasta.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Dire Straits ja Money for Nothing. 18 minuuttia kello on 10. Me otetaan rock pop klassikoita 95.7. Esimerkiksi Tom Petty and the Heartbreakersin Into the Great Wide Open tulossa hetken kuluttua. Sin Loperia ja vaikka Tsen kafeta myös vielä ennen kello 10 uutisia. Mukavaa viikon alkua.
1: Radio 95.7.
2: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
3: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
2: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
3: Joo, toi on hyvä kysymys.
2: Ei näin.
3: Aha.
2: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
3: Okei.
2: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
6: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
9: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
10: Se auton vauriokorjaamo, incar.fi.
11: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
10: Incar.fi.
12: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt
13: 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Huh. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: On vain yksi Finlayson, yksi Olli Lindholm ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Cyndi Lauper ja Girls Just Want to Have Fun. 8 minuuttia kello 10 uutisiin. Hetken kuluttua STT-uutiset toimittaa. Otetaan ainakin Tseen kafeita vielä sitä ennen. Tämä on ihminen.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: kello 10 uutiset aivan hetken päästä. Presidentti Alexander Stubb aloittaa virallisen vierailun Tšekissä. Opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa, että huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko näistä aiheista kohta.
1: Radio 957. Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Suurmenestys Lontoossa. Nyt Turun Locomossa kesäelokuun ajan. Frameless. Immersiivinen taideelämys kaiken ikäisille. Koe, kun taiteen suuret mestariteokset heräävät eloon. Liput nyt myynnissä. Varaa ajoissa ja astu sisään teoksiin. Locomo.fi.
3: Mitä? Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
4: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
3: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
4: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
5: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
1: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
5: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Tšekissä. Kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemä kahdenvälinen päämiestason vierailu Tšekissä noin 30 vuoteen. Presidentti Martti Ahtisaari vieraili maassa vuonna 1996. Presidentti aloittaa vierailun keskusteluilla Tšekin presidentti Petr Pavelin kanssa Prahan linnassa. Vierailunsa aikana Stubb tapaa myös muun muassa pääministeri Andrei Babišin. Ensimmäinen vierailupäivä päättyy presidentti Pavelin isännöimälle juhlaillalliselle Prahan linnassa. Vierailu jatkuu huomenna yritysfoorumilla, johon kummankin maan presidentit osallistuvat. Opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa, että huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Adlercreutz kertoo asiasta Svenska Ylen haastattelussa. Aiemmin hän ehdotti, että koulujen kesälomia siirrettäisiin kahdella viikolla. Adlercreutzin mukaan loma huhtikuussa jakaisi kevätlukukauden kolmeen nykyistä tasaisempaan jaksoon. Lisäksi ehdotus parantaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista, hän sanoo. Adlercreutz puhui asiasta jo viime vuonna, mutta täsmensi ehdotustaan nyt Svenska Ylelle. Venäläisten Telegram-kanavien mukaan Ukrainan droonit ovat viime yönä osuneet muun muassa kerrostaloon Moskovan keskustassa lähellä suurlähetystöjä. Asiasta uutisoivat ukrainalaismediat Kyiv Independent sekä Ukrainska Pravda. Medioiden mukaan Moskovassa nähtiin drooni ja kuultiin kovia räjähdyksiä ja paikalle lähetettiin pelastushenkilöstöä. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan kukaan ei vahingoittunut iskussa. Kyiv Independentin mukaan rakennus oli Mosfilm Tower-niminen luksustornitalo Moskovan keskustan länsipuolella. Yhdysvaltalainen tietokone- ja videopelikauppa GameStop on tehnyt noin 55,5 miljardin dollarin ostotarjouksen verkkokauppayhtiö eBaysta. GameStopin tavoitteena on haastaa verkkokauppakilpailussa Amazon. GameStopin toimitusjohtaja Ryan Cohen sanoi Wall Street Journal-lehdelle, että eBayn arvon pitäisi olla paljon nykyistä suurempi. Cohenin mukaan eBaysta voisi tulla aito kilpailija Amazonille.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Päivän sää Tampereella.
0: Lämpötila jää tänään noin 11 asteeseen ja huomenna tiistaina noin 8 asteeseen. Yölämpötilat tällä viikolla ovat lähellä nollaa, paitsi ensi yönä, jolloin on hieman lämpimämpi 4-5 astetta. Tänään on pääosin pilvistä ja poutaa, illalla ja yöllä voi sadella jonkin verran vettä.
11: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Bruce Springsteen ja The River. Mukavaa maanantaita Radio 957. Antti Granlund äänessä. Jatketaan neppunormaali vuotta 2026 aivan hetken päästä. Soitetaan historian suurmiehiä levyä, joka äänestettiin Eppu-albumiäänestyksessä sijalle 8. Tämä heti tehosakottimen ja Faith No Morein jälkeen.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Antti Granlund ja Eppu Normaalin vuosi.
2: Vuonna 1990 Eppu Normaali oli vakiinnuttanut paikkansa Suomirokin ja Manserokin huipulla. Aikaisemmat levyt oli olleet suht kovia. Siellä oli ollut esimerkiksi Imperiumin Vastaisku, jossa Vaikka näin kulutan aikaa, Linnunradan laidalla, Baari Kärpänen, sitä edellinen levy Valkoinen kupla, sitä edellinen Kahdeksas ihme. Sanotaan, että kohtuu kovaa lättyä oli tullut peräperään. Historian suurmiehiä sisälsi upeita kappaleita, esimerkiksi Tahroja paperilla, joka meillä 957 soi parisen tuntia sitten. Albumin avaava Sydän tyhjää lyökin on aivan huikea. Niin kuin on tämäkin kappale, joka me soitetaan seuraavaksi. Hieno levyltä ja on muuten aivan upea myös live-versioina. Vuosien varrella tosiaan tästä kappaleesta olen kuullut paljon tulkintoja Epuilta. Välillä bändi on lähtenyt paukuttamaan, varsinkin sitä lopussa oikein jopa sillain The Who-maisesti. Tämä kappale on nimeltään Kun olet poissa.
0: Radio 957.
1: Eppu Normaalin vuosi.
0: Eppuja joka tunti.

0: Näin Eppu Normaali ja Kun olet poissa. Upea biisi. Historian suurmiehet äänestettiin 95-seskan albumi äänestyksessä sijalle 8.
1: Radio 957. Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
2: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
3: Entäs se kahvi?
2: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
3: Sinä päätät, .fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
4: VTS-kotien asukkaana saat vähemmällä enemmän. Enemmän neliöitä, säilytystilaa, netin, kuntosalin, pesulan ja erilaisia asukastapahtumia. Lisäksi kerrytät asukasetupisteitä. Hae asukkaaksi, saat vähemmällä enemmän.
5: VTS-kodit.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
8: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
9: Eihän tossa ole mitään järkeä.
10: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
11: Motonet, Motonet.
12: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
13: On vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, mies, joka olen joskus Euroopassa matkaillessani vieraillut vähintään 20 linnassa. Hienoja linnoja kaikki. Mites sinä, herra lintu?
1: Minä olen Mika Lintu. Nyt en tiedä, olenko noin monessa käynyt. Kyllä mä aika monessa olen. Suomessa toki Turku, Hämeen ja Savon linnat on tullut käytyä. Onhan täällä muitakin, mutta jo, nyt on enemmän raunioita sitten ne. Mutta hetkinen, Ruotsin kuninkaan linnassa olen käynyt. Sitten missäs muualla? No nyt ei tulla hirveästi muita.
0: Keski-Eurooppa on siitä jännä paikka, että mä oon käynyt niin monessa linnassa, että eihän mä enää edes muista, mitä kaikkia ne linnat oli. Siis mulla sisko Maija asuu Luxemburgissa, on asunut siellä jo yli 20 vuotta. Ja sitten, no nyt ollaan vierailtu oikeastaan viimeisen 10-15 vuoden aikana paljon vähemmän, mutta useasti tuli sillä lailla, että sinne sympaattiselle Frankfurt-Hahnin lentokentälle Ryanair paineli ja sieltä sitten vaan auto alle ja sitten ruvetaan rallattelemaan kohti Luxemburgia. Ja siinä matkavarissa siis Saksahan on siis täynnä linnoja.
1: Se on ihan täynnä. Siis aika hyvin noi liittoutuneiden joukot teki selvää Pohjois-Saksasta, mutta sanotaan, että siellä etelässä on vielä sitä aika paljon vanhaa. Noi Schwanstein kuuluisin näistä tämmöisistä. Bayerilainen hieno Ludwig Kakkosen tekemään linna, joka on tuttu näistä Disney-elokuvistakin. Se Disney-linna on ottanut sitä mallia. Mutta sit siellä on niinku valtavasti muita. Ja mä oon aina halunnut mennä sinne Bayeriin ja just tämmöiseen linnakierrokseen, mutta vaimo ei ollut innostunut.
0: Ai teille menee sillä, että vaimo, kun meillä taas siis Johanna rakastaa linnoja. Ja siis mäkin tykkään niistä. Tämä ei ole ollut mitään sillä, että se raahaa mua. Niin muistan, mikä se on joku Kaurismäen leffa, missä toi pellonpääsarja. Että meni kyttää jotain raunioita, vaikka olisi ollut kaljaktarilla. Pellonpää, vaikka oli viinaakin.
1: Mä yhdistäisin, kato, Oktoberfest ja Bayerin linnat. Täydellinen yhdistelmä. Mä menen sun vaimos kanssa sinne.
0: Mä tykkäisin siitä tollasesta. Mun mielestä toi olisi kiva, että oikeasti siihen pitää sitten jotakin luoda tällaista.
1: Kaljaa.
0: Niin.
1: Jollakin tasolla.
0: Kun niitähän on ollut, tämä kaljakellunta. Niin pitäisi olla se semmoinen. Tai siis kun näitä viinimaistajaisjuttuja, semmoisia on tietysti, kun mennään viinitilalle.
1: Maistellaan
0: viinejä.
1: Mutta se on tätä hieno. Pitää matkaipojilta kysyä, että pitäisikö meidän järjestää semmoinen niin kuin kaljaa ja linnoja kierros Bayeriin.
0: Just niin kuin perinteisesti, niin kuin meilläkin on soinut ainakin tuo pelkkää Manseo-ohjelmassa, Rox Iltasen moderni klassikko. Pizzaa ja kaljaa. Ja sehän on tietysti legendaarinen yhdistelmä. Se on niin kuin gin ja tonic, pizza ja kalja. Ja mutta siis samalla toisikin tosiaan niin kuin linnoja ja kaljaa.
1: Siellä on täynnä, Bayeri on täynnä siis ensinnäkin panimoita ja ravintoloita ja kaikkea hyvää ruokaa, sapuskaa ja sitten aina kerran päivässä joku linna ja bla bla bla. Se olisi aivan täydellinen reissu.
0: Ja siis tietysti kun osassa linnoistahan on tehty, sitten jos me katsoo tällaisia, no luostareita, tietysti luostare, linna on linna ja sitten Ranskahan on tämä tämmöinen, mikä se chateau, joka on enemmän maaseutuasut, niin. Että niitä chateauja on siellä vaikka kymmeniä tuhansia. Mutta sitten kun nyt mä puhun niinku varsinaisista linnoista, isoista linnoista.
1: Tornit, jossa niin. Tykit siellä katolla ja sitten
0: näin.
1: Laskusilta ja vallihauta ja
0: nimenomaan
1: haarniskoita käytävillä, just semmoista.
0: Siellä yläkerrassa kiitollinen linnanneito läpinäkyvässä yömekossaan.
1: Huhuilee.
0: Hei, jos tehdäänkin tästä miesten reissu. No niin, onneksi vaimot ei kuuntele meidän lähetyksiä, kun ne kuuntelee tätä juttuja ihan tarpeeksi muutenkin. No niin, hei, mutta siis, eikö linnoissa, siis kyllähän siellä on niinku omat panimot ja siellä on myös voinut tehdä viiniä. Luostareissa on tehty viiniä, kyllä varmaan linnoissakin. Tämä olisi ihan täydellinen, kyllä.
1: Olisi.
0: Joo. Että kun on olemassa joitakin asioita, joita ei koskaan pidä tehdä selvinpäin, se on linnakierrokset ja radiolähetykset.
2: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Duran Duran ja Rio. 17 min saa siihen, että kello on 11. Soitetaan kohta Popedaa. Musa Visa, mistä kappaleesta on kysymys? Popeda on levyttänyt sen tällä vuosituhannella. Se ei ole Popedan omaa tuotantoa. Alkuperäisen suomenkielisen version teki Freddy jo vuonna 1968 ja Pate Mustajärvi kävi tulkitsemassa sen, ei omalle soololevylle, vaan eräälle toiselle soololevylle vuonna 1984 ja sitten tosiaan Popeda teki oman tulkintansa vasta tällä vuosituhannella. Kyseinen kappale soi aivan hetken päästä.
1: Radio 957.
2: Esko! Naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa Uittokalustolta uuden leikkurin.
3: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo autonavaimet, me lähdetään nyt heti Uittokalustolle Nekalaan.
4: Kun Vaihmalan hovi avattiin, asiakkaat halusi ostaa koristeetkin pöydistä. Eli meidän oli pakko avata putiikki. Ja taas mentiin. Piti puhkaista reikä kattoon ja laajentaa myymälää myös ullakolle. Nyt putiikista löytyy upeita vaatteita ja kaunista sisustusta kahdessa kerroksessa.
5: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
6: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
7: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finland. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
8: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
9: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
11: Ei olla koskaan nähty.
10: Eikö? No keitä te sitten ootte?
11: Me ollaan uutuusjuomia.
10: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
11: No S-Marketista tietysti.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: On vain yksi Patrick Laine. Yksi Klingendaal. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
5: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
6: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
4: Mistä se tietää meidän nimet?
6: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
5: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
7: Arjen klassikko, valiojogurtti.

0: Tämä on Eric Clapton kappale nimeltään Layla. Hetken päästä on kello 11. Soitetaan vielä Sherilta. If I could turn back time, sitten STT:n toimittamien uutisten vuoro. Minä olen Antti Granlund. Oikein hyvää maanantai jatkoa. Kiitoksia kuuntelusta. Rock ja pop klassikoita soi tähän päivään ja Mika Lintu äänessä iltapäivässä. Me ollaan 957 palattu normaaliin päiväjärjestykseen. Huomenna meitsikkäläinen taas aamussa. Moikka.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Kesän parhaan tapahtuman esiintymisaikataulut on nyt julkaistu. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Komiat, Bess, Juha Tapio, Erika Viikman, Westerinen yhtyeineen, Kääriä, Suvi Teräsniska, Jenni Vartiainen ja iso nippu muita kotimaisia huippuja. Iskelmäfestivaali Himos. Kimoksella kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Kaikki esiintyjät ja päiväkohtainen ohjelma. Iskelma.fi. Liput myy, tiketti ja lippu.fi.
2: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla. Valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
3: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
4: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
5: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
6: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
7: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaan leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
9: Missä muurahaiset hengailee?
10: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
11: Muurahaisille!
12: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Radio 957. STT:n uutiset.
14: Uutisista hyvää maanantai-aamupäivää. Valtaosa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa istuvista oppositiopuolueiden kansanedustajista suhtautuu varauksella ehdotukseen kuntouttavien suljettujen laitosten perustamisesta. Hallitus esittää, että kuntouttavaan suljettuun laitokseen voitaisiin sijoittaa 12 vuotta täyttänyt lapsi, joka aiheuttaa vakavaa vaaraa omalle tai muiden turvallisuudelle väkivallalla tai rikoksilla. 5 sote-valiokunnan jäsentä on allekirjoittanut vastalauseen valiokunnan mietintöön. Heidän mukaansa kyseessä on vahvasti perusoikeuksiin puuttuva, jopa vankilamaiseksi mainittu toimintamalli. Euroopan poliittinen yhteisö kokoustaa tänään Armenian pääkaupungissa Jerevanissa. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Euroopan poliittisen yhteisön 8. kokoukseen on kutsuttu liki 50 valtion tai hallituksen johtajaa. Kokouksen teemana on tulevaisuuden rakentaminen, yhtenäisyys ja vakaus Euroopassa. Euroopan poliittisen yhteisön muodostaa runsaat 40 eurooppalaista maata. Vuonna 2022 perustetun yhteisön tavoitteena on edistää poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä Euroopan turvallisuutta, vakautta ja vaurautta. Iranin armeija sanoo hyökkäävänsä Yhdysvaltojen joukkoja vastaan, jos ne tunkeutuvat Hormusin salmelle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoitti myöhään eilen Truth Social-sivustollaan, että Yhdysvallat alkaa tänään johdattaa aluksia pois Persianlahdelta Hormusinsalmen läpi. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormusinsalmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin aseleporikkomukseksi. Iranin parlamentissa kansallisen turvallisuuden komiteaa johtava Ebrahim Azizi sanoi X:ssä, että Hormusin salmea ja Persian lahtea ei hallinnoida Trumpin someviestien kautta. Venäläisten Telegram-kanavien mukaan Ukrainan droonit ovat viime yönä osuneet muun muassa kerrostaloon Moskovassa lähellä suurlähetystöjä. Asiasta uutisoivat ukrainalaismediat Kyiv Independent sekä Ukrainska Pravda. Medioiden mukaan Moskovassa nähtiin drooni ja kuultiin kovia räjähdyksiä ja paikalle lähetettiin pelastushenkilöstöä. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan kukaan ei vahingoittunut iskussa. Kyiv Independentin mukaan rakennus oli Mosfilm Tower-niminen luksustornitalo Moskovan keskustan länsipuolella.
13: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Päivän sää Tampereella.
11: Lämpötila jää tänään noin 11 asteeseen ja huomenna tiistaina 8 asteeseen. Yölämpötilat ovat tällä viikolla lähellä nollaa jälleen kerran. Olkoonkin, että ensi yönä saatetaan olla noin 4+ asteen paikkeilla. Pilvistä poutaa muutamia vesisateita tänään.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Haluatko asua hyvin kohtuullisella hinnalla? Valitse Tampereen suosituin vuokranantaja, VTS-kodit. Meillä saat vähemmällä enemmän, vähemmän huolta, enemmän vapautta nauttia arjesta. Löydä uusi vuokrakotisi vts.fi.
2: VTS-kodit.
3: Minne se kompassi osoittaa? Ai tuonne. Ekokompassi osoittaa oikeaan suuntaan. Ekokompassi on yritysten työkalu, jolla hoidat ympäristötyöt helposti, säästät ja saat etua kilpailutuksiin. Katso lisää ympäristöjärjestelmästä ekokompassi.fi.
4: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
5: Charillo, legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.

0: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
1: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
2: Minä olen Juha Torvinen, Heppu Normaali -yhtyeestä.
3: Ja minä olen Aku Syrjä.
2: Ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop -klassikko.

On vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
1: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Esko, naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa Uittokalustolta uuden leikkurin.
3: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo auton avaimet, me lähdetään nyt heti Uittokalustolle Nekalaan.
4: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
10: Huolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
11: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangeen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
3: Eli

0: tulisia.
1: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mitä? Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
2: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
1: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
2: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
0: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta kahdet lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Minne se kompassi osoittaa? Ai tuonne! Ekokompassi osoittaa oikeaan suuntaan. Ekokompassi on yritysten työkalu, jolla hoidat ympäristötyöt helposti, säästät ja saat etua kilpailutuksiin. Katso lisää ympäristöjärjestelmästä ekokompassi.fi.
4: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
5: Freestars on laatua. Kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
6: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
7: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Hyvää maanantaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Valtaosa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa istuvista oppositiopuolueiden kansanedustajista suhtautuu varauksella ehdotukseen kuntouttavien suljettujen laitosten perustamisesta. Hallitus esittää, että kuntouttavaan suljettuun laitokseen voitaisiin sijoittaa 12 vuotta täyttänyt lapsi, joka aiheuttaa vakavaa vaaraa omalle tai muiden turvallisuudelle väkivallalla tai rikoksilla. 5 sote-valiokunnan jäsentä on allekirjoittanut vastalauseen valiokunnan mietintöön. Heidän mukaansa kyseessä on vahvasti perusoikeuksiin puuttuva, jopa vankilamaiseksi mainittu toimintamalli. Opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa, että huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Adlercreutz kertoo asiasta Svenska Ylen haastattelussa. Aiemmin hän ehdotti, että koulujen kesälomia siirrettäisiin 2 viikolla. Adlercreutzin mukaan loma huhtikuussa jakaisi kevätlukukauden 3 nykyistä tasaisempaan jaksoon. Lisäksi ehdotus parantaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista, hän sanoo. Adlercreutz puhui asiasta jo viime vuonna, mutta täsmensi ehdotustaan nyt Svenska Ylelle. Iranin armeija sanoo hyökkäävänsä Yhdysvaltojen joukkoja vastaan, jos ne tunkeutuvat Hormusin salmelle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoitti myöhään eilen Truth Social-sivustollaan, että Yhdysvallat alkaa tänään johdattaa aluksia pois Persianlahdelta Hormusinsalmen läpi. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormusinsalmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin aseleporikkomukseksi. Iranin parlamentissa kansallisen turvallisuuden komitea johtava Ebrahim Azizi sanoi X:ssä, että Hormusin salmea ja Persian lahtea ei hallinnoida Trumpin someviestien kautta. Risteilyaluksella levinneen hengitystieinfektion vuoksi on kuollut jo 3 ihmistä, vahvistaa YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO BBC:n mukaan. Myös risteilyjen hollantilainen järjestäjä Oceanwide Expeditions on kertonut uhriluvun nousseen 2-3. Lisäksi yksi matkustaja on tehohoidossa Etelä-Afrikan Johannesburgissa ja 2 muuta sairastunutta tarvitsee akuuttia hoitoa. Hollanti yrittää saada heidät siirrettyä hoitoon Hollantiin, järjestäjä kertoo. Sairastumiset sattuivat MV Hondius risteilyaluksella, joka oli matkalla Argentiinan Ushuaiasta Kap Verdelle.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
10: Lämpötila jää alkuviikosta 10 asteeseen päivisin. Yölämpötila lähellä 0. Tänään on pilvistä, jonkin verran satelee vettä, mutta pääosin on poutaa. Loppuviikosta lämpenee, mutta tuolloinkin päivälämpötilat vain noin 15 asteessa.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinölinna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: Mitä? Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
6: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
5: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
6: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
7: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
8: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
9: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
10: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
9: Incar.fi.
11: Laadukkaita LVI-palveluja tarjolla koko Pirkanmaan alueella.
12: Palvelussa pitkällä. LVI-palvelu pitkällä.
13: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
14: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

0: Radio 957.
1: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
2: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
1: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
2: Joo!
3: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
4: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
5: Kiitos.
4: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
6: Suurmenestys Lontoossa, nyt Turun Locomossa, kesäelokuun ajan. Frameless, immersiivinen taideelämys kaiken ikäisille. Koe, kun taiteen suuret mestariteokset heräävät eloon. Liput nyt myynnissä, varaa ajoissa ja astu sisään teoksiin. Logomo.fi.
7: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
8: Kautanetti on muuttanut niin tyylikäs laattabrändi Kermos, että munkin kylpyhuoneesta tulisi wow-kylpyhuone heti. Ja isot Kermos-laatat tekee kaikista huoneista trendikkäät. Mä katsoin tuota esitet ja oho, on hyvännäköistä settiä Rautanetista. Rautanet.fi.
9: Nyt ei kyrsiä palele, plus katsastukseen siis ajele.
10: Tervetuloa plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
11: Tee Bossi-päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
12: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
1: Moikka äiti.
2: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
3: Herkut yhteisiin hetkiin.
4: Riitan. Herkku.
5: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
6: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
5: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
6: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
7: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahro ja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
0: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelis sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen.
5: Kasvis.
2: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
12: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Tšekissä. Kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemä kahdenvälinen päämiestason vierailu Tšekissä noin 30 vuoteen. Presidentti Martti Ahtisaari vieraili maassa vuonna 1996. Presidentti aloittaa vierailun keskusteluilla Tšekin presidentti Petr Pavelin kanssa Prahan linnassa. Vierailunsa aikana Stubb tapaa myös muun muassa pääministeri Andrei Babišin. Ensimmäinen vierailupäivä päättyy presidentti Pavelin isännöimälle juhlaillalliselle Prahan linnassa. Vierailu jatkuu huomenna yritysfoorumilla, johon kummankin maan presidentit osallistuvat. Valtaosa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa istuvista oppositiopuolueiden kansanedustajista suhtautuu varauksella ehdotukseen kuntouttavien suljettujen laitosten perustamisesta. Hallitus esittää, että kuntouttavaan suljettuun laitokseen voitaisiin sijoittaa 12 vuotta täyttänyt lapsi, joka aiheuttaa vakavaa vaaraa omalle tai muiden turvallisuudelle väkivallalla tai rikoksilla. 5 sote-valiokunnan jäsentä on allekirjoittanut vastalauseen valiokunnan mietintöön. Heidän mukaansa kyseessä on vahvasti perusoikeuksiin puuttuva, jopa vankilamaiseksi mainittu toimintamalli. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo sopineensa EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa droonisopimuksen edistämisestä Ukrainan ja EU:n välillä. Armeniassa Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa oleva Zelenski kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan Ukraina ja EU valmistelevat suunnitelmaa tarvittavan turvallisuusinfrastruktuurin rakentamiseksi. Zelenski ja von der Leyen keskustelivat lisäksi Ukrainan 90 miljardin lainapaketista, josta EU-maat pääsivät sopuun huhtikuussa. Ensimmäinen erä kohdennetaan Zelenskin mukaan droonien yhteistuotantoon. Arabiemiraattien lähtö öljynviejämaiden järjestöstä OPEKista ja laajemmasta OPEC Plus-liittoumasta ei ole suunnattu ketään vastaan, sanoo teollisuudesta ja edistyneestä teknologiasta vastaava ministeri Sultan Al-Jaber. Päätöksen taustalla on hänen mukaansa Arabiemiraattien halu keskittyä kansallisiin prioriteetteihin ja maan talouteen. OPEKin tosiasiallisen johtajan Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien väliset jännitteet ovat kasvaneet viime kuukausina.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Päivän sää Tampereella.
15: Tänään päivän ylin lämpötila on 10 asteen luokkaa.
3: Vettä voi sadella tässä päivän aikana jonkin verran, mutta pääosin on luvattu poutaa tähän viikon alkuun. Huomenna tiistaina lämpötilassa ei tapahdu suuria muutoksia, mutta sadettakin voi tulla erityisesti aamulla.
4: Radio 957. Mika Lintu.

0: Näin Phil Collins ja Studio Radio 957. Onneksi olkoon nimppari sankareille tähän kärkeen. Neljäntenä toukokuuta Roosa, Rosa ja Ruusu. Ja ortodoksen kalenterin mukaan Iikka, Iiro, Iisak, Iisakki, Kirill, Nikifor, Pelagia ja Voitto. Paljon onnea. Minä olen Mika Lintu ja seurassasi tämän iltapäivän soittelemassa pop- ja rock-klassikoita. Sekä kohta sitten maailmanmatkaa ja Antti Granlund kertoo, minkälaista oli Lagosissa. Hän tuli tässä viikonlopun aikana sieltä takaisin ja kertoo vähän, että mitä jäi hänelle käteen tältä reissulta. Mutta kohta puoleen tulossa Eppu Normaalia, John Lennonia. Ja nyt Dingoa, Nahkatakkinen tyttö.
1: Radio 957, rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: John Lennon ja Imagine. Suuri Eppu normaali albumiäänestys järjestettiin alkuvuonna ja nyt sitten ollaan tässä viikoittain kerrottu, missä kohtaa mennään listalla. Siellä numero 15 oli Hatullinen paskaa, siellä 14 Elävänä Euroopassa ja siellä 13 Syvään päähän. Agne Pop oli siellä 12 ja Paskahatun paluukokoelma siellä 11. Ratina oli siellä 10 ja viime viikolla selvisi, että Tie vie oli siellä 9. Mutta 8:nneksi tässä suuressa Eppu Normaali albumiäänestyksessä äänestettiin vuoden 1990 Eppu Normaali albumi Historian suurmiehiä. Ja tässä sen yksi tunnetuimmista kappaleista Tahroja paperilla.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Heppu Normaalia Tahroja paperilla historian suurmiehiä albumilta, joka äänestettiin siis siellä 8 Heppu Normaali albumi äänestyksessä Radio 957 kuulijoiden toimesta. Koota puoleen neljää ruusua ja gatsepoa ja sitten maailmanmatkaaja Antti kertoo, minkälaista oli Lagosin lentokentällä.
1: Radio 957.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC. Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
1: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, pahan ilman lintu.
1: Minä olen Mika Lintu.
0: Sinä olet niin kuin normaalin ilman lintu. Kaikkien säiden lintu, koska kyllä.
1: Minä olen aina Mika Lintu, satoi tai paistoi.
0: Kuinka monta niitä lintuja muuten olikaan täällä, siis sukunimilintuja? Oliko niitä montaa Suomessa?
1: Ei, niitä montaa, parisataa.
0: Teitä on parisataa?
1: Joo.
0: Ihan siinä jokainen liikaa. Siinä on 200 liikaa. Ei vais, mitä enemmän, sitä parempi. Hei, minä olin työreissulla Nigerian Lagosissa. Olen ollut Afrikassa tässä nyt viimeisen reilun vuoden aikana 1,5 kuukautta elämästäni eri paikoissa, Nairobissa ja Kapkaupungissa ja nyt Nigerian Lagosissa. Ensinnäkin, olitko sinäkään, sä oot kanssa kiertänyt muolimaa, on muutakin jäänyt käsiin kuin känsät niin sanotusti maailman miehenä. Ootko sä ollut Afrikassa koskaan?
1: Pohjois-Afrikassa on ollut Egyptissä kerran ja sitten Tunisiassa toisen kerran, mutta puhutaan nyt sitten niin kuin päivän tasaajan toisesta puolesta, että siellä niin kuin eteläpuolella en ole käynyt.
0: Joo, tai Sahara on useasti se niin, Saharan pohjoispuoli, Saharan eteläpuoli.
1: Se tietenkin, se jotenkin meille mielikuvissa tämä Välimeren ranta ei ole niin kuin Afrikkaa, mutta kyllä se ihan oikeasti on. Se on ihan Afrikan mannerta.
0: On ehdottomasti. Mä huomaan, että siinä on tollainen koska siis Afrikkahan ei ole yksi Afrikka. Tämä on ehkä se sellainen niin kuin suurin vitsi, mihinkä koko ajan törmää nyt, kun on tutustunut tähän maan osaan. Että siellä on 54 eri maata ja se on ihan se niin sanottu diversiteetti. On niin kuin
1: satoja kieliä, satoja erilaisia niin kuin uskontoja, kaikkea vastaavaa, että ei voi sanoa, että kun oot käynyt yhdessä maassa, oot nähnyt kaikki.
0: Ei kun nimenomaan, just näin. Ja esimerkiksi nyt kun olin Nigeriassa, niin sielläkin on hyvin vahva tällainen niin kuin aluejako. Siellä on 36 osavaltiota ja useasti, koska siellä on satoja miljoonia ihmisiä asuu. Ja Lagosissa asuu nyt tuorein tieto, että 21 miljoonaa.
1: Juh.
0: Niin useasti jos he kohtaavat, nigerialaiset kohtaavat toisiaan, niin he useasti puhuvat, että mistä alueelta olet ja minkä tällainen, ja niillä on erilaiset näin. Eli siinä mielessä, jos nyt on Ranlundia ollut siellä 1,5 kuukautta 3 eri maassa, niin mä en tiedä vielä mitään koko sitä maan osasta.
1: Kyllä.
0: Toki enemmän kuin aika iso osa, jotka ei ole koskaan siellä käynyt.
1: Niin.
0: Koska siinä on sellaisia tiettyjä asioita, joita tänne, niin kuin tuossa mikä sitä oli, sininen ja valkoinen, Jukka Kuoppamäen klassikossa sanoi, että mitä siitä kertoisin, kysyjille vastaisin. Niin on vaikea välillä kertoa sitä jotenkin tai tässä tarinoissa, että minkälainen on se, missä on ollut ja mitkä se on, koska siinä pitää jotenkin yleensä sitä mielikuvaa vastaan, mikä vaikka suomalaisilla on, niin pitää jollakin tavalla niin kuin joko vahvistaa jotain mielikuvaa, että kyllä se on just näin, tai sitten jotain toista sanoa, että ei se ole lähellekään tällä lailla. Mutta sen mä sanon, mikä on jännittävä, mitä ei tule ikävä. Ensinnäkin siis niin kuin Nairobi, Keniassa, jos joku haluaa mennä eksoottisen afrikkalaisen kaupunkiin, jossa on paljon kaikkea hienoa, upeita ravintoloita, Nairobi on hieno paikka siihen. Kapkaupunki, hyvin eurooppalainen kaupunki, siellä on vaikka mitä, jos kestää sen hirveän pitkän lentomatkan sinne oikeasti maailman toiselle puolelle. Se on ihan vaikka mitä, se on ihan elämyksellinen paikka. Ehdottomasti, jos haluaa turistina mennä sinne ja varaa paljon aikaa ja suunnittelee niin kuin tällainen näin. Siellä on upeat viinit ja kaikki tällainen. Lagos Nigeriassa on nyt sellainen paikka, että mä en omin ehdoin tule menemään sinne enää.
1: Joo.
0: Siinä ei ollut mitään sellaista. Se ruoka ei ollut kovin hyvää ja se koko siis sillä tietyllä tavalla, että siitä tuntuu, että sieltä ei löydy sellaisia asioita, mitä esimerkiksi turistina helposti löytäisi. Toki, kun se on niin iso paikka, varmaan siellä on paljon sellaista, mitä me ei niinku havaittu. Mutta se, mikä on, mitä ei kaipaa, on se semmoinen säätö. Siis tämä on jännä, että kuinka rupeaa arvostamaan sitä suomalaista suoraviivaisuutta. Ja myös tässä vaiheessa ehkä voisin tiivistää sen tämmöiseksi luottamukseksi ja sellaiseksi, että kun meillä on yhteiset säännöt ja me suurin piirtein noudatetaan niitä, niin siitä seuraa hyviä asioita. Se nopeuttaa hirveästi asioita. Ja lentokentällä, kun me lähdettiin sieltä pois, niin se on hyvä esimerkki siitä, että välillä miettii, että miksi tämä on tehty näin. Eli kun saapuimme sinne yhdelle Lagosin lentokentistä, olemme lähdössä siis pois sieltä, niin ensimmäinen henkilö käskee meidät jonoon ja siitä jonosta hän ohjaa meitä laukkujen punnitukseen. Ja kun täällä Suomessa laukut punnitaan aina sen check-innissä, ehkä oot hoitanut, mä olin muuten tehnyt jo sen digitaalisen check-inni British Airwaysista jo etukäteen. Mä en tiedä, oliko siitä mitään hyötyä vai ei. Ehkä oli. Kyllä niillä on kuitenkin, kun tietoliikenneyhteydet on tosi hyvällä jamalla Afrikassa useasti, varsinkin näissä isoissa kaupungeissa, missä se netti toimii. Näin. Ja sitten siis eka kaveri ohjasi meidät tokalle kaverille, joka punnitsi laukut, ja sillä oli maalarin teippiä ja kuulakärkikynä, ja sillä sitten maalarin teipistä repin ja laittoi munkin matkalaukku, että painaa 21,7 kiloa.
1: Ja maalariteippihän pysyy tosi hyvin laukassa.
0: No kyllä se siinä pysyy, mutta mä olisin itse voinut ottaa, jos mä olisin tiennyt, että ne olisin hankkinut maalariteippiä kuulokärkikynä ja sanonut, joo, että me punnittiin. Ne. Sitten mennään kolmanteen jonoon, joka tsekkaa passin, tsekkaa ton viisumin, mikä ei mun mielestä siinä vaiheessa enää olisi tarvinnut. Ja sitten vielä exit-kardi, joka on kolmas juttu, mikä pitää sieltä hakea. Hmm. Kun tullaan maahan, niin sitten tarvii vielä rokotustodistukset, on keltakuume. Sekin oli keskellä sitä käytävää, vaan yksi kaveri äkkiä sanoi, että hei, tulkaa näyttää rokotustodistukset. Ja. Jos olisi ollut jossain keskustelussa joku toisen kanssa, me oltaisiin varmaan kävelty ohi ja se olisi huomannut koko hommaa. Sitten sieltä mennään niin kuin neljäs tyyppi, tsekkaa laukun, avataan laukku ja katsotaan, mitä siellä on. Viides tyyppi, laitetaan laukut sitten hihnalle ja varsinainen tämmöinen niin kuin se luggage juttu. Sitten seuraava kuudes henkilö katsoo passin. Siitä mennään seitsemännen henkilön paikalle, joka katsoo kanssa passin. Sieltä kahdeksas henkilö, joka katsoo passin. Ja itse asiassa kahdeksas henkilö vielä kysyi tästä, että mä olin laittanut siihen ammatikseni vaan producer. Ja se kysyi, että what do you produce? Ja mä en niinku tajunnut yhtään. Että what, excuse me? What do you produce? Se kysyi sitä ihan sillä hyvässä hengessä. Ja sitten mä sanoin, it says here your profession is producer. What do you produce? Sitten mä sanoin, I'm gonna produce this fist in your face if you don't let me go, bugger. Ei, mä sanoin, että I produce all kinds of audio stuff. Mä en sanonut, että ai niin, mä olen muuten palkittu radiojuontaja ja melkein journalisti. Ja sitten vielä yhdeksäs tyyppi kattoi, ja siinä oli niin kuin monta tyyppiä itse asiassa tietenkin, jotka sitten mentiin perusturvatarkastuksesta läpi, mikä on Suomessakin. Sitten olisi vielä, olisi ollut 10, siellä olisi ollut vielä yksi passitarkastus, mutta se ei sitten huomannut.
1: Tämä kuulostaa ihan kuin Neuvostoliitossa, kun meni kauppaan, niin se oli mä muistan Prahassa, kun just kun Neuvostoliitto oli romahtanut, mä menin Prahassa yhteen tämmöiseen kauppaan, ja mä menin niin kuin tiskille, ja sitten mä kysyin, että saanko mä nähdä ton T-paidan? Sitten se näytti näin, bla bla bla. Sitten mä voisin ostaa sen. Sitten se otti sen pois. Sitten mä ajattelin, what? Sitten se antoi mun lapun, että tämä lappu, ja sitten näytti, että tuolta. No sitten mä menin sen lapun kanssa hakemaan sen tavaran toisesta paikasta. Sitten se antoi mulle toisen lapun. Ja sitten mä menin tiskille sinne kassalle. Ja sitten mä menin kun maksaa, niin sitten se niin kuin sanoi, että eikö se lappu pitää antaa hänelle. Ja sitten mä olin hämmentynyt, siis miksi? No sitten mä annoin sen lapun. Sitten se antoi mulle jonkun lapun taas. Just niin kuin sellaista, että mennään niin kuin eri tiskeiltä hakemaan eri asioita ja niin kuin se kaupparissa kestää ihan hirveän kauan, kun se jonotat tonne ja jonotat tänne ja jonotat tuonne.
0: Joo, ja kun me mietittiin tässä just sitä, että onko kysymys siitä, että siellä pitää vaan siis työllistää ihmisiä, minkä no, on mun mielestä on ihan mahdollinen. Että siellä, ja
1: se on hämmentävää.
0: Se oli vaan, sen takia oli kuin mahtava tulla siis Helsinki-Vantaalle. Ihan mahtava, kyllä. Koska sitten kun kävellään siinä kohtaa vappupäivänä, siellä ei ollut juuri ketään. Hmm. Se oli, konekki oli, vaikka se tuli sitten Heathrowlta, eli Lontoosta, niin se oli puolillaan. Koska oli vappu, niin varmaan iso osa suomalaisista ei ole ottanut tollaista lentoa. Joo. Ja ei tarvi mitään muuta kuin kävellä siitä, heittää sen turvatarkastuksen läpitte, vyöt ja kamat siihen muovilootaa. Ja sitten passitarkastuksessahan ei ole Helsinki-Vantaalla edes ihmistä enää, vaan siinä tarvii vaan laittaa se passi siihen ja kamera katsoo ja sitten ne ovet aukeaa. Siinä on semmoinen hassun näköinen passivirkailija, mikä joku Nalle Karhu, joka siinä tekee sillä lailla, pysy siinä paikallaan, mikä näkyy siinä ruudulla. Ja sitten mentiin läpitte ja sitten yksi huumekoira nuuhkasi, että tuolla, onko siellä komelianttari tuonut Lagosista jotain
1: humehia,
0: eikä ollut. Ja sitten päästiin. Mutta käytännössä niin kuin kävellen päästiin sinne, minne haluttiin. Ja laukkukin tuli ja kaikki. Ja tuntui siltä, että niin kuin tämä olisi hyvä systeemi kaikkialla muuallakin, mutta se ei ole vaan niin helppo.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.
1: Kello on kohta parikymmentä minuuttia vailla kaksi. Nightwishia sekä Bryan Adamsia tulossa 957 kohta.
2: Radio 957.
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
4: Tuu mukaan leikkiin!
3: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuuksä mukaan leikkiin?
3: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
11: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
12: Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: On vain yksi ikurin vire. Yksi pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Ja sitten ratikka numero 3 jää Tullin asemalle nyt tällä viikolla kello 20 ja 06 välisenä aikana, mutta lisää tietoa tietenkin Nysse-liikenteen nettisivujen kautta.
6: Radio 957, Mika Lintu.

Kahden uutissa kerrotaan, että Anna Kontula teki kantelun, jonka mukaan virkamies antoi perusteettoman lausunnon äärivasemmiston uhasta. Ylen mukaan opetusministeri Adlercreutz ehdottaa uutta lomaa huhtikuulle ja Iran kertoo, että Yhdysvaltojen on luovutettava liiallisista vaatimuksista. Näistä lisää uutisissa hetken päästä.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
3: S-U-K-L.
2: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
4: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
5: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
6: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
7: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
6: Ja uudestaan.
7: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Radio 957, STT:n uutiset.
9: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula kertoo kannelleensa oikeuskanslerille sisäministeriön toiminnasta. Kontulan kantelu liittyy sisäministeriön toimintaan sisäisen turvallisuuden selonteon valiokuntakäsittelyn yhteydessä hallintovaliokunnassa. Kontulan mukaan sisäministeriön virkamies oli esittänyt käsittelyssä kannanoton, jossa äärivasemmistolainen ja anarkistinen ekstremismi nimettiin merkittäväksi väkivaltauhaksi Suomessa. Kontulan mukaan väitteelle ei esitetty päteviä lähteitä. Kontula kertoo, että virkamiehen lausunto ja siitä pyydetty lisäselvitys poikkesivat muun muassa suojelupoliisin arviosta. Opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa, että huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Adlercreutz kertoo asiasta Svenska Ylen haastattelussa. Aiemmin hän ehdotti, että koulujen kesälomia siirrettäisiin 2 viikolla. Adlercreutzin mukaan loma huhtikuussa jakaisi kevätlukukauden 3 nykyistä tasaisempaan jaksoon. Lisäksi ehdotus parantaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista, hän sanoo. Adlercreutz puhui asiasta jo viime vuonna, mutta täsmensi ehdotustaan nyt Svenska Ylelle. Iranin mukaan Yhdysvaltojen on karsittava sen Iranille esittämiä liiallisia vaatimuksia, jotta neuvottelut sodan lopettamiseksi Lähi-idässä voivat jatkua. Asiasta puhui tänään ulkoministeriön tiedottaja Esmail Bakai. Hänen mukaansa tässä vaiheessa tärkeintä on sodan lopettaminen. Yhdysvaltojen ja Iranin välinen aselepo on kuitenkin jatkunut huhtikuun 8. päivästä lähtien. Tulppana neuvotteluille on erityisesti kiista energiakuljetuksille tärkeän Hormuzin salmen hallinnasta. Iran on torjunut Yhdysvaltojen aikeet alkaa tänään johtaa aluksia salmen läpi ja sanonut Iranin armeijan estävän tämän. Yhdysvaltalainen tietokone- ja videopelikauppa GameStop on tehnyt noin $55.5 miljardin ostotarjouksen verkkokauppayhtiö eBaysta. GameStopin tavoitteena on haastaa verkkokauppakilpailussa Amazon. GameStopin toimitusjohtaja Ryan Cohen sanoi Wall Street Journal-lehdelle, että eBayn arvon pitäisi olla paljon nykyistä suurempi. Cohenin mukaan eBaysta voisi tulla aito kilpailija Amazonille.
8: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Päivän sää Tampereella.
11: Tänään lämpötila jää 11 asteen alapuolelle ja aamulla on oltu lähes 0 tunnelmissa. Jonkin verran voi sadella vettä, kuten myös sitten huomennakin. Huomenna ei tapahdu säätilassa muutoksia, eli pilvistä ja vettäkin voi jonkin verran tulla tuossa aamun tunteina.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: show must go on. Radio 957, se kello on vähän päälle 2 ja 957 iltapäivää luotsaa tänään. Mika Lintu, terve. Kohti 6 mennään soittain loistavaa musiikkia. Hetkisen kuluttua Eppu Normaalia. Sitten Sheryl Crowta, Juice Leskistä ja keskustelua. Puhutaan vähän tuosta vapusta, joka oli viime viikonlopun aikaan, tai oikeastaan tuossa viime viikolla, ja siitä, kuinka tämä tunnelma on hieman muuttunut toisenlaiseksi iloisesta vapusta vähän sellaiseen ikävämpään suuntaan, sanottaisiko näin. Mutta hetkisen kuluttua palataan tuohon keskusteluun Granuri Antin kanssa, mutta nyt voitaisiin soittaa Juice Leskistä Myrkytyksen oireet.
1: Radio 957, rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Sheryl Crow ja hitti vuodelta 1993 All I Wanna Do. Eppu ja nyt. Taivaassa perseet tervataan.
1: Radio 957. Eppu normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Eppu Normaalia. Radio 957 iltapäivässä. Mika Lintu on tässä, terve. Kohta puhutaan Graaludin Antin kanssa vähän vapusta ja kuinka sekin on menty pilaamaan. Agnestikki ja Zinlisiä tulossa myöskin.
1: Radio 957.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
2: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
4: VTS-kotien asukkaana saat vähemmällä enemmän. Enemmän neliöitä, säilytystilaa, netin, kuntosalin, pesulan ja erilaisia asukastapahtumia. Lisäksi kerrytät asukasetupisteitä. Hae asukkaaksi. Saat vähemmällä enemmän.
5: VTS-kodit.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Moi Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
8: Fonu.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
10: Missä muurahaiset asuu?
11: Ei ainakaan meillä. Myr!
12: Muurahaisille!
13: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Ladonna. Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
17: On vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Se on Radio 957 ja äänessä on Mika Lintu. Kuuntelet palkittua ja parasta vuoden paikallisradiokanavaa nimeltään 957. Ja tässä on kollegani maisterismies melkein.
1: En mä mikään maisterismies.
0: Melkein maisterismies. Antti Granlund.
1: Terve päivää vaan. Siis minähän olen tällaiselta koulutukselliselta titteliltäni filosofian ylioppilas.
0: No niin, juuri näin. Mutta melkein maisteri.
1: Melkein maisteri. Mä just tuossa muistelin, koska meillä saattaa olla, että en ole ihan varma vielä pääsenkö, mutta meillä on vanhan Kaarilan lukion luokkakokous tulossa. Ja edellinen, no en muista milloin oli edellinen luokkakokous. Muistan, että 20 vuotta sitten oli yksi ja silloin mä esittelin itseni, että Antti tässä terve ja näyttäisi siltä, että minusta ei ole tulossa maisteria. Koska silloin mä olin aloittanut jo radiossa ja opinnot oli jäänyt sikseen ja se profetia toteutui. Ehkä vanhoilla päivillä niin jossain vaiheessa palaan sitten koulun penkille, mutta saapa nähdä, mutta en ole maisterismies.
0: Niin, se tekee, mä sanoinkin, että melkein.
1: Melkein, nimenomaan.
0: Oisit voinut olla.
1: Oisin voinut olla, mutta
0: oisit voinut ostaa niitä Nokian osakkeita, oisit voinut olla sen ja tän ja tuon bändin jäsen, mutta etto.
1: Tiedätkö Junnu Vainion klassikon Albatrossi?
0: Kyllä.
1: Siinä mieli on sen miehen, jonka työt jää puolitiehen. Ja joka kaiken rakentaa vain varaan unelman. Albatrossi, joka lepäämättä liitää. Mä oon se lokki.
0: Just näin. Hei, tuossa perheen kanssa päätettiin tehdä tämmönen vappukävely. Nimittäin me syötiin lounas, mutta että nyt grillataan. Ja mä hain George Foreman grillini kellarista ja mä pistin sitten lieden päälle ja grillattiin ihan sisätilassa. Se on sähkögrilli, niin pistettiin makkaraa, siinä tulee ja kaikennäköistä muuta vihannesta. Ja sitten sanoit, että nyt mennään kuulkaas katsomaan vähän vapputoria, koska monesti ollaan tehty niin aika useinkin. Ja ajettiin sitten ratikka jäi tuonne tulliin ja sitten käveltiin lopun matkaa. Ja siinä aluksi näytti siltä, että varsin keväistä meininkiähän oli, kunnes sitten näin tämmöiset joku kulkue tuolla nyt sitten menee ja sitten kuljettiin vähän siinä perässä ja tajuttiin, että siinä oli tämä sinimusta marssi, joka nyt on ollut jonkin verran tässä lehdistössä monienkin asioiden takia nyt.
1: Esimerkiksi väkivallan.
0: No niin, juuri näin, kyllä joo. Ja siinä sitten kuljettiin vähän niin kuin siinä rinnalla, siis ei oltu marssimassa.
1: Mä
0: siis käveltiin, että yrittiin niin kuin mahdollisimman nopeasti.
1: Oliko sotasaappaat jo valmiiksi perheellä jalassa? Ja
0: kyllä, kiilotettuna.
1: Kiilotettuna, joo.
0: Mutta täytyy sanoa, että kun me hetken aikaa siinä niin kuin seurattiin sitä marssia sekä puolin että toisin, niin ei ollut kauhean kiva tunnelma. Nyt täytyy sanoa, että mä rakastan mun kotikaupunkiani Tamperetta ja tää on upea paikka elää. Mutta silloin, sillä hetkellä kun tää marssi meni tuonne Jugendtorille, niin ei ollut hauskaa. Se oli niin kuin käsin kosketeltavan niin kuin vihamielinen tunnelma niin kuin kaikin puolin. Ja se oli semmoinen, että kun me oltiin hetken aikaa, että nyt mennään nopeasti pois. Ei jäädä tähän katselemaan, että mitä tässä tapahtuu. Koska se oli semmoinen niin kuin jotenkin hetki, että ei ollut hauskaa, että vappu on nyt sitten tälläkin tavalla menty pilaamaan.
1: Se on mielenkiintoinen juttu. Tämähän on tosiaan, poliisi nyt tutkii sitten sitä pahoinpitelyä. Mikä on muuten mielenkiintoinen juttu, että kun on sosiaalinen media ja kaikki, jotka on vähänkään seurannut asiaa, ne kiinnostaa, niin on nähnyt sen video ja kaikki tällainen. Ja sitten tässä aina vaan huutisoo, että poliisi epäilee. No varmaan on hyvä, että epäilee, koska me sadat tuhannet ihmiset on nähnyt kuitenkin sen,
0: kyllä, kyllä.
1: Mitä siellä tapahtuu ja minkälainen on tämä. Mutta toi on mielenkiintoinen juttu se, että miten se vuosi, kun tuntuu, että on olemassa nämä tämmöiset tietyt kiintopisteet. Jossain vaiheessa oli, kun oli itsenäisyyspäivän juhla, niin sitten oli tämä kuokkavierasjuhla, joka lähti, moni ei ehkä muista sitä, että se lähti joskus 90-luvulla varsin rauhanomaisesti. Että siellä oli joitain opiskelijoita, jotka osoittivat mieltään itsenäisyyspäivänä sitä, että nyt eliitti juhli. Pikkuhiljaa äkkiä huomataankin, että ollaankin tuossa Tampere-talon edustassa ja siellä onkin ihan mellakka just meneillä.
0: Kyllä.
1: Ja siinä kesti monta vuotta, että se kehittyi sellaiseksi.
0: Joo.
1: Ja mä huomaan, että tamperelaisesta vapusta, siis tämä on tosi surullinen ja ikävä juttu, että tamperelaisesta vapusta on tullut hyvin samankaltainen.
0: On.
1: Että se on nyt tässä pikkuhiljaa kehittynyt. Että joitakin vuosia sitten jo huomattiin, että okei, nyt rupeaa olemaan näitä erilaisia marsseja täällä. Ja nyt pitää huomioida, että se, että jos esimerkiksi demokratian vastaiset tahot marssiin, se on vähän eri asia kuin demokratiaa puolustavat tahot marssiin. Että siinä on jotenkin tällaisia tiettyjä. No, mä luulen, että, ja pahaa pelkään, että tämä ei ollut niin sanottu peak pointti tälle.
0: Ei.
1: Mä pahaa pelkään, että vuoden päästä tulee olemaan sitä pahempi. Ja että mä pahaa pelkään, että vuoden päästä mekin täällä 95-seiskassa sanotaan, että niin, jos muuten oot lapsiperhe, niin kansi pysyä poissa Tampereen keskustasta vappuna.
0: Se on täysin mahdollista. Mittään jotenkin semmoinen, että itsenäisyyspäivä mentiin pilaan
1: niin.
0: Ja nyt mennään vappukin pilaan, että mitä seuraavaksi sitten mennään sitten pilaan, että tunnelma oli kireä ja kaikilla ikävä. ei ollut hauskaa, että kyllähän tämä niin kuin näyttää siltä, että ilo viedään nyt tavallisilta ihmisiltä kuin ääripäät sitten keskenään. Ja sitten siinä on just se, että ymmärrän kyllä kaiken sen, että Suomessa on kokoontumisen ja ilmaisun vapaus ja näin pitää ollakin. Mutta en mä tiedä, lähdetäänkö kieltää, ellei sitten se niinku vaan tuu semmoiseksi, että nyt vaan niinku mellakoidaan mellakoimisen vuoksi.
1: Niin, siis ei se ole. Poliisin piti turvata, mutta nyt ei sekään onnistunut. Mä luulen, että tässä tapahtuu nyt vaan sillain, että tosiaan tämmöiset, niin sanottu se, siis tamperelainen vapuperinne on ollut se, että perheet menee vapputorille ja ottaa sieltä ärsyttävät torvet ja hassut naamarit.
0: Just näin.
1: Sitä perinnettä ei kohta enää ole. Ja
0: No.
1: Meidän pitää sitten perheenemme mennä johonkin muualle. Tuolla Ylöjärvellä oli lupsakka meininki, voin sanoa. Ei yhtään sotasaappaita maassa siellä.
0: Pistetään 957 päivä pystyyn. Se on iloinen juhla keväällä.
2: Radio 957. Mika Lintu.

0: Foreigner Cold as Ice 97. Kohta voitaisiin syöttää vähän Popedaa ja Bonnie Tyleria perään. Parhaita pop rock klassikoita ihan kotvasen kuluttua.
1: Radio 957. Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
4: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tajotat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
5: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
6: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
7: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
8: On vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
1: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilavaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: Ylen mukaan puolustusvoimat ei torjunut droneja eilen, sillä Venäjän raja oli liian lähellä. Ruotsissa pidätettiin epäillyn varjolaivaston aluksen kapteeni ja yhdysvaltalainen virkalähde kiistää Axiosille, että Iranin ohjukset olisivat osuneet Yhdysvaltojen alukseen. Uutisia 3:00.
1: On vain yksi alivalta.

radiosihteeri. Yksi Tampere Filharmonia. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: viikossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa.
1: Verkkokauppa Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Minne se kompassi osoittaa? Ai tuonne. Ekokompassi osoittaa oikeaan suuntaan. Ekokompassi on yritysten työkalu, jolla hoidat ympäristötyöt helposti, säästät ja saat etua kilpailutuksiin. Katso lisää ympäristöjärjestelmästä ekokompassi.fi.
3: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
4: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
5: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
4: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
6: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
7: Motonet, Motonet.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
9: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
8: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
10: Radio 957, STT:n uutiset.
11: Hyvää maanantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Puolustusvoimat ei torjunut eilen Virolahden suunnalla lentäneitä droneja, sillä Venäjän ja Suomen välinen raja oli liian lähellä. Asiasta uutisoi Yle. Puolustusvoimista kerrotaan Ylelle, että rauhan aikana droneja ei voida torjua rajalle tai toisen valtion ilmatilassa. Aiemmin puolustusvoimat oli kertonut, ettei droneja torjuta ennen kuin ne on varmasti tunnistettu, eikä torjuntaa tehdä, jos ammuksia voisi päätyä Venäjälle. Droonit lensivät jonkin matkaa Suomen rajan suuntaisesti ja itään poispäin Suomen ilmatilasta, puolustusvoimista kerrotaan Ylelle. Ruotsin viranomaiset ovat pidättäneet epäillysti Venäjän varjolaivastoon kuuluvan tankkerin kapteenin. Ruotsin rannikkovartiosto nousi Jinhui-tankkialukseen eilen. Ruotsin väestönsuojeluministeri Karl Oskar Buulin kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että Jinhui-niminen alus on EU:n, Ison-Britannian ja Ukrainan pakotelistalla. Sen epäillään olevan merikelvoton ja lisäksi aluksen vakuutuksissa on epäselvyyksiä. Kyseessä oli viides kerta, kun Ruotsin rannikkovartiosto nousi epäilyttävään alukseen pysäyttääkseen sen. Rannikkovartioston mukaan alus kulkee Syyrian lipun alla. Aluksen epäiltiin olevan tyhjä. Sen määränpää ei ollut tiedossa. Yhdysvaltalainen korkea-arvoinen virkalähde kiistää, että Iranin ohjukset olisivat osuneet tänään Yhdysvaltojen alukseen. Asiasta kertoi Axiosin toimittaja X-viestipalvelussa. BBC:n mukaan Iranin armeija kertoi aiemmin estäneensä Yhdysvaltojen ohjushävittäjän pääsyn Hormusin salmelle. Iranin median mukaan kaksi ohjusta olisi osunut alukseen, kertoi BBC:n lisäksi uutistoimisto Reuters. Osapuolten antamia ristiriitaisia tietoja ei ole voitu vahvistaa. Iran torjui aiemmin Yhdysvaltojen aikeet alkaa ohjata tänään aluksia Hormusin salmen läpi. Iran sanoi hyökkäävänsä, jos salmelle tunkeudutaan. Yhdysvaltalainen tietokone- ja videopelikauppa GameStop on tehnyt noin 55,5 miljardin dollarin ostotarjouksen verkkokauppayhtiö eBaystä. GameStopin tavoitteena on haastaa verkkokauppakilpailussa Amazon. GameStopin toimitusjohtaja Ryan Cohen sanoi Wall Street Journal-lehdelle, että eBayn arvon pitäisi olla paljon nykyistä suurempi. Cohenin mukaan eBaystä voisi tulla aito kilpailija Amazonille.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Päivän sää Tampereella.
13: Tänään päivän ylin lämpötila on 10 asteen luokkaa. Vettä voi sadella tässä päivän aikana jonkin verran, mutta pääosin on luvattu poutaa. tähän viikon alkuun. Huomenna tiistaina lämpötilassa ei tapahdu suuria muutoksia, mutta sadettakin voi tulla erityisesti aamulla.
10: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: David Lee Roth, Just a Gigolo, I Ain't Got Nobody. Se on 957 ja iltapäivälähetyksen Mika Lintu on tässä. Tervetuloa mukaan. 3:07 on kello ja hetken päästä me soitellaan Valkeakoskelle. Nimittäin työväen musiikkitapahtuma järjestetään jälleen kerran tässä kesällä. Mitä siellä on oikein tulossa, niin Marianne Haapoja vastaa, mitä Valkeakoskella oikein sitten kesällä tapahtuu hetkisen kuluttua. Mutta me soitetaan myöskin klassikoita Epuilta, Mike and the Mechanicsilta ja nyt Dingolta. Tässä tulee Levoton tuhkimo.
1: Radio 957. Mika Lintu.

0: Mike and the Mechanics ja Over My Shoulder. Kello on vartin yli 3 nyt eppuja, kun jatsia kuunneltiin.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Siinä Eppu Normaalia, kun jatsia kuunneltiin 95.7. Hetken päästä soitellaan Valkeakosken suuntaan, mitten työväen musiikkitapahtuma järjestetään jälleen heinäkuussa Valkeakoskella. Ja Marianne Haapoja kertoo tulevan festarin ohjelmistosta, mutta myöskin Eurythmicsia ja Uniklubia tulossa.
1: Radio 957.
2: Se auton varjo korjaamo incar.fi.
3: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
4: Miten kävi?
3: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
4: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.

0: naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa uittokalustolta uuden leikkurin.
1: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiika Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo auton avaimet, me lähdetään nyt heti uittokalustolle Nekalaan.
2: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajais Australiaan?
3: Eihän tossa ole mitään järkeä.
4: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 999. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
5: Motonet, Motonet.
6: Laadukkaita LVI-palveluja tarjolla koko Pirkanmaan alueella.
7: Palvelussa pitkällä. LVI-palvelu pitkällä.
8: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
9: On vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957.
10: Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Työväen musiikkitapahtuma Valkeakoskella järjestetään heinäkuun loppupuolella ja siellä on langan päässä nyt Valkeakoskelta Marianne Haapoja. Terve Marianne.
1: No terve.
0: Mutta miten noi hulinat tuossa sitten heinäkuussa, niin minkälaista ohjelmaa sinne on sitten tulossa?
1: Meillä on kyllä ihan mahtava kattaus ja monipuolinen ohjelma, että meillä on tämmöisiä juhlakeikkoja tavallaan, että Erja Lyytinen täyttää heinäkuussa 50 vuotta, hän on meillä, viikatteella tulee 30 vuotta. Sitten meillä on niinku ihan tämmöinen spesiaali miljoonasateen 40-vuotis juhlakonsertti päälavalla, jossa on sitten vierailijoita ja oikein spesiaali sitten ohjelma. Meillä on Antti Paalanen ja Antti Paalanen, hän on nyt kovasti suosiossa myös lapsilla ja Antin sitten keikka onkin semmoinen, että takatukkaa pääsee sitten kaikki lapsetkin sitten laulamaan perjantaina ja siinä on lapsilta ilmanen sisäänpääsy. Ja perjantaina meillä on Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, meillä on Meiju Suvas, meillä on Liisa Akimov, Palefacekin tulee vierailemaan tapahtumaan, että kyllä hyvin monipuolisesti. Ja sitten jos tykkää semmoisesta enemmän iskelmämusiikista, niin Komiat on lauantaina ja Meiju Suvas. Ja onpa meillä myös Pirkko Mannola, hän on Valkeakoskelta lähtöisin ja hän on sitten vähän eläkeläisille suunnatussa konsertissa esiintymässä sitten meillä pääpäivänä. Ja meillähän on myös niin kuin, että eläkeläiset pääsee puoleen hintaan meidän festivaaliin ja 80-vuotiaat ja sitä vanhemmat ilmaiseksi.
0: Tapahtuma siis alkaa 23. päivää heinäkuuta ja päättyy 26. päivä, niin miten teillä nämä liput sitten oikein pidetään semmoisena kohtuullisena ja kohtuuhintaisena kaikille? Eli teillä kun on ilmaisohjelmaa ja teillä on monenlaista ohjelmaa, niin miten se oikein teillä tämä rahoitus toimii?
1: No meillä toimii silleen, mä vielä siitä ilmaisuudesta sanon, että lapset tosiaan pääsee ilmaiseksi koko tapahtumaan ja meillä on myös sitten sananvapauden lava, missä on ilmaisohjelmaa, mutta sitten se tapahtuma ranneke on hyvin edullinen, monen päivän lippu maksaa 98 € ja monet ammattiliitot ja osastot tukevat sitä lippua eli jäseniään ja siellä on siis isoja alennuksia, sieltä voi saada 20 €, 30 € tai auto- ja kuljetusalan liitto antaa mahtavat 75% alennusta lipusta. Että on kyllä niin kuin tehty niin saavutettavaksi kuin vain voidaan.
0: Marianne Haapoja, Valkeakosken musareillehan pääsee myöskin Nysse-kuljetuksella. Kerro vähän tästä, että miten se homma oikein toimii.
1: No siis ihan sillä, että Tampereen paikallisbussi kulkee Valkeakoskelle ja lähtee linja-autoasemalta ja kulkee kyllä hyvin usein. Se on helppo tapa tulla ja ekologinen tapa tulla. Ja sitten toinen asia on se, että me ollaan järjestetty ilmaisia yöbusseja. Eli Valkeakoskelta pääsee hyvin myös pois, että jos ei halua majoittua Valkeakoskelle.
0: Työväen musiikkitapahtuma Valkeakoskella järjestetään 23.–26. päivä heinäkuuta. Kiitoksia haastattelusta Marianne Haapoja.
1: Tervetuloa.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90.
0: 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957.
1: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Billy Idol ja White Wedding 957. Kohta puolella John Farnhamilta Your Voice ja Abbalta Dancing Queen. Kuuntelet 957 iltapäivälähetystä ja Mika Lintu on tässä, moro.
1: Radio 957.
2: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
3: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
4: Suurmenestys Lontoossa, nyt Turun Locomossa, kesäelokuun ajan. Frameless, immersiivinen taideelämys kaiken ikäisille. Koe, kun taiteen suuret mestariteokset heräävät eloon. Liput nyt myynnissä, varaa ajoissa ja astu sisään teoksiin. Locomo.fi.
5: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: On vain yksi Särkänniemi. Vain yksi Epe Helenius. Ja vain yksi Radio 957.
10: Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
1: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tää terassi on viimeksi käsitelty?
1: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Abba ja Dancing Queen. Kiitos ja kunnia. Yöltä kuullaan vielä ennen 4 uutisia.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on jälleen vuoden paikallisradio. Radio 957.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entä se kahvi?
1: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Haluatko asua hyvin kohtuullisella hinnalla? Valitse Tampereen suosituin vuokranantaja, VTS-kodit. Meillä saat vähemmällä enemmän, vähemmän huolta, enemmän vapautta nauttia arjesta. Löydä uusi vuokrakotisi vts.fi.
5: VTS-kodit.
6: Mitä? Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
7: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
6: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
7: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
8: Laadukkaita LVI-palveluja tarjolla koko Pirkanmaan alueella.
9: Palvelussa pitkällä. LVI-palvelu pitkällä.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevaa kokonaisuudistusta ei saada maaliin tällä hallituskaudella, kertovat STT:n virkamieslähteet. STT:n tietojen mukaan hallitus haluaa ulottaa uudistuksen jatkotyön ylivaalikautiseksi ja osaksi hyvinvointialueiden tulevaisuutta koskevaa työskentelyä. Nyt valmistelussa on esitys, jolla toteutetaan vain yksittäisiä muutoksia voimassa oleviin ammattihenkilölakeihin. Vielä tämän kevään aikana lausunnoille lähtevässä esityksessä halutaan muutoksia esimerkiksi sairaanhoitajien lääkkeen määräämisoikeuteen. Puolustusvoimat ei torjunut eilen Virolahden suunnalla lentäneitä droneja, sillä Venäjän ja Suomen välinen raja oli liian lähellä. Asiasta uutisoi Yle. Puolustusvoimista kerrotaan Ylelle, että rauhan aikana droneja ei voida torjua rajalle tai toisen valtion ilmatilassa. Aiemmin puolustusvoimat oli kertonut, ettei droneja torjuta ennen kuin ne on varmasti tunnistettu eikä torjuntaa tehdä, jos ammuksia voisi päätyä Venäjälle. Droonit lensivät jonkin matkaa Suomen rajan suuntaisesti ja itään poispäin Suomen ilmatilasta, puolustusvoimista kerrotaan Ylelle. Yhdysvaltojen Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM on kiistänyt X:ssä uutiset, joiden mukaan Iranin ohjukset olisivat osuneet maanantaina Yhdysvaltojen alukseen. BBC:n mukaan Iranin armeija sanoi aiemmin estäneensä Yhdysvaltojen ohjushävittäjän pääsyn Hormusin salmelle. Iranin median antamien vahvistamattomien tietojen mukaan kaksi ohjusta olisi osunut alukseen, kertoi BBC:n lisäksi uutistoimisto Reuters. Iran torjui aiemmin Yhdysvaltojen aikeet aloittaa tänään operaatio, jossa jumiin jääneitä aluksia ohjataan Hormusin salmen läpi. Iran varoitti hyökkäävänsä, jos salmelle tunkeudutaan. Arabiemiraattien lähtö öljynviejämaiden järjestöstä OPECista ja laajemmasta OPEC Plus-liittoumasta ei ole suunnattu ketään vastaan, sanoo teollisuudesta ja edistyneestä teknologiasta vastaava ministeri Sultan Al-Jaber. Päätöksen taustalla on hänen mukaansa Arabiemiraattien halu keskittyä kansallisiin prioriteetteihin ja maan talouteen. OPECin tosiasiallisen johtajan Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien väliset jännitteet ovat kasvaneet viime kuukausina.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
12: Tänään lämpötila jää 11 asteen alapuolelle ja aamulla ollaan oltu lähes nolla tunnelmissa. Jonkin verran voi sadella vettä, kuten myös sitten huomennakin. Huomenna ei tapahdu säätilassa muutoksia, eli pilvistä ja vettäkin voi jonkin verran tulla tuossa aamun tunteina.
0: Radio 957. Mika Lintu.

0: Heppu Normaalia nyt reppun. Jupiset, riimisi, rupiset, Radio 957 iltapäivälähetyksen Mika Lintu on tässä, moro. Hetken päästä me Antti Granurin kanssa puhutaan vapusta ja vapun vietosta ja kuinka se on muuttunut hieman toisenlaiseen suuntaan täällä Tampereella. Mutta neljä ruusua tulossa kohta puoleen sekä blondiita eli parhaita pop- ja rock-klassikoita myöskin hetkisen kuluttua.
1: Radio 957. Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
2: Esko! Naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa uittokalustolta uuden leikkurin.
3: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiika Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo auton avaimet, me lähdetään nyt heti uittokalustolle Nekalaan.
4: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
5: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
6: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
9: Ei ole koskaan nähty.
8: Eikö? No keitä te sitten ootte?
9: Me ollaan uutuusjuomia.
8: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
9: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: On vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957.
12: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Se on Radio 957 ja äänessä on Mika Lintu. Kuuntelet palkittua ja parasta vuoden paikallisradiokanavaa nimeltään 957. Ja tässä on kollegani maisterismies melkein.
1: En mä mikään maisterismies.
0: Melkein maisterismies. Antti Granlund.
1: Terve päivää vaan. Siis minähän olen tällaiselta koulutukselliselta titteliltäni filosofian ylioppilas.
0: No niin, juuri näin. Mutta melkein maisteri.
1: Melkein maisteri. Mä just tuossa muistelin, koska meillä saattaa olla, että en ole ihan varma vielä pääsenkö, mutta meillä on vanhan Kaarilan lukion luokkakokous tulossa. Ja edellinen, no en muista milloin oli edellinen luokkakokous. Muistan, että 20 vuotta sitten oli yksi ja silloin mä esittelin itseni, että Antti tässä terve ja näyttäisi siltä, että minusta ei ole tulossa maisteria. Koska silloin mä olin aloittanut jo radiossa ja opinnot oli jäänyt sikseen ja se profetia toteutui. Ehkä vanhoilla päivillä niin jossain vaiheessa palaan sitten koulun penkille, mutta
0: niin.
1: Saapa nähdä, mutta en ole maisterismies.
0: Niin, se tekee, mä sanoin oikein, että melkein.
1: Melkein, nimenomaan.
0: Oisit voinut olla.
1: Oisin voinut olla, mutta
0: oisit voinut ostaa niitä Nokian osakkeita, oisit voinut olla sen ja tämän ja tuon bändin jäsen, mutta etto.
1: Tiedätkö Junnu Vainion klassikon Albatrossi?
0: Kyllä.
1: Siinä mieli on sen miehen, jonka työt jää puolitiehen. Ja joka kaiken rakentaa vain varaan unelman. Albatrossi, joka lepäämättä liitää. Mä oon se lokki.
0: Just näin. Hei, tuossa perheen kanssa päätettiin tehdä tämmöinen vappu. Kävely nimittäin. Me syötiin lounas, mä otin, että nyt grillataan. Ja mä hain George Foreman grillini kellarista ja mä pistin sitten lieden päälle ja grillattiin ihan sisätilassa. Sitten se on sähkögrilli, niin pistettiin makkaraa siinä tulee ja kaikennäköistä muuta vihannesta. Ja sitten sanoit, että nyt mennään kuulkaas katsomaan vähän vapputoria, koska monesti ollaan tehty niin aika useinkin. Ja ajettiin sitten ratikka jäi tuonne tulliin ja sitten käveltiin lopun matkaa ja siinä aluksi näytti siltä, että varsin keväistä meininkiähän oli, kunnes sitten näin tämmöiset joku kulkue tuolla nyt sitten menee ja sitten kuljettiin vähän siinä perässä ja tajuttiin, että siinä oli tämä sinimusta marssi, joka nyt on ollut jonkin verran tässä lehdistössä monienkin asioiden takia nyt ja
1: esimerkiksi väkivallan.
0: No niin, juuri näin. Kyllä joo. Ja sinä sitten kuljettiin vähän niin kuin sinä rinnalla, siis ei oltu marssimassa.
1: mä just mietin, hei!
0: Mä siis käveltiin, että yrittiin niin kuin mahdollisimman nopeasti.
1: Oliko sotasaappaat jo valmiiksi perheellä jalassa? Ja
0: kyllä, kiilotettuna.
1: Kiilotettuna, joo.
0: Mutta täytyy sanoa, että kun me hetken aikaa siinä niin kuin seurattiin sitä marssia sekä puolin että toisin, niin ei ollut kauhean kiva tunnelma. Nyt täytyy sanoa, että mä rakastan mun kotikaupunkiani Tamperetta ja tää on upea paikka elää. Mutta silloin, sillä hetkellä kun tää marssi meni tuonne Jugendtorille, niin ei ollut hauskaa. Se oli niin kuin käsin kosketeltavan niin kuin vihamielinen tunnelma niin kuin kaikin puolin. Ja se oli semmoinen, että kun me oltiin hetken aikaa, että nyt mennään nopeasti pois. Ei jäädä tähän katselemaan, että mitä tässä tapahtuu. Koska se oli semmoinen niin kuin jotenkin hetki, että ei ollut hauskaa, että vappu on nyt sitten tälläkin tavalla menty pilaamaan.
1: Se on mielenkiintoinen juttu. Tämähän on tosiaan, poliisi nyt tutkii sitten sitä pahoinpitelyä. Mikä on muuten mielenkiintoinen juttu, että kun on sosiaalinen media ja kaikki, jotka on vähänkään seurannut asiaa, niitä kiinnostaa, niin on nähnyt sen video ja kaikki tällainen. Ja sitten tässä aina vaan huutisoo, että poliisi epäilee. No varmaan on hyvä, että epäilee, koska sadat tuhannet ihmiset on nähnyt kuitenkin sen,
0: kyllä, kyllä.
1: Mitä siellä tapahtuu. Ja minkälainen on tämä. Mutta toi on mielenkiintoinen juttu se, että miten se vuosi, kun tuntuu, että on olemassa nämä tämmöiset tietyt kiintopisteet. Jossain vaiheessa oli, kun oli itsenäisyyspäivän juhla, niin sitten oli tämä kuokkavierasjuhla, joka lähti, moni ei ehkä muista sitä, että se lähti joskus 90-luvulla varsin rauhanomaisesti. Että siellä oli joitain opiskelijoita, jotka osoittivat mieltään itsenäisyyspäivänä sitä, että nyt eliittijuhlia. Sitten pikkuhiljaa äkkiä huomataankin, että ollaankin tuossa Tampere-talon edustassa ja siellä onkin ihan mellakka just meneillä. Ne,
0: kyllä.
1: Ja siinä kesti monta vuotta, että se kehittyi sellaiseksi.
0: Joo.
1: Ja mä huomaan, että tamperelaisesta vapusta, siis tämä on tosi surullinen ja ikävä juttu, että tamperelaisesta vapusta on tullut hyvin samankaltainen.
0: On.
1: Että se on nyt tässä pikkuhiljaa kehittynyt. Että joitakin vuosia sitten jo huomattiin, että okei, nyt rupeaa olemaan näitä erilaisia marsseja täällä. Ja nyt pitää huomioida, että se, että jos esimerkiksi demokratian vastaiset tahot marssiin, se on vähän eri asia kuin demokratia puolustavat tahot marssiin. Että siinä on jotenkin tällaisia tietoja. No, mä luulen, että, ja pahaa pelkään, että tämä ei ollut niin sanottu peak pointti tälle.
0: Ei.
1: Mä pahaa pelkään, että vuoden päästä tulee olemaan sitä pahempi. Ja että mä pahaa pelkään, että vuoden päästä mekin täällä 95-seiskassa sanotaan, että niin, jos muuten oot lapsiperhe, niin kansi pysyä poissa Tampereen keskustasta vappuna.
0: Se on täysin mahdollista. Mitään jotenkin semmoinen, että itsenäisyyspäivä mentiin pilaan ja nyt mennään vappukin pilaan, että mitä seuraavaksi sitten mennään sitten pilaan, että tunnelma oli kireä ja kaikilla ikävä. Et, ei ollut hauskaa, että kyllähän tämä niin kuin näyttää siltä, että ilo viedään nyt tavallisilta ihmisiltä kuin ääripäät sitten keskenään. Ja sitten siinä on just se, että ymmärrän kyllä kaiken sen, että Suomessa on kokoontumisen ja ilmaisun vapaus ja näin pitää ollakin. Mutta en mä tiedä, lähdetäänkö kieltää, ellei sitten se niinku vaan tule semmoiseksi, että nyt vaan niinku mellakoidaan mellakoimisen vuoksi.
1: Niin, siis ei se on. Poliisin piti turvata, mutta nyt ei, ole, nyt ei sekään
0: ei oikein.
1: Nyt ei sekään onnistunut. Mä luulen, että tässä tapahtuu nyt vaan sillain, että tosiaan tämmöiset, niin sanottu se, siis tamperelainen vappuperinne on ollut se, että perheet menee vapputorille ja ostaa sieltä ärsyttävät torvet ja hassut naamarit.
0: Just näin.
1: Sitä perinnettä ei kohta enää ole. Ja
0: No.
1: Meidän pitää sitten perheenemme
0: mennä
1: johonkin muualle. Tuolla Ylöjärvellä oli lupsakka meininki. Voin sanoa. Ei yhtään sotasaappaita maassa siellä.
0: Pistetään 957 päivä pystyyn. Se on iloinen juhla keväällä.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Tampereen ratikka tiedottelee, että tällä viikolla on muutoksia siitä, miten ratikka kulkee tuosta rautatietunnelin ali. Itsenäisyyden kadun alikulkutunnelissa uusitaan raitiotien sähköratarakenteita ja töiden aikana ratikka ei kulje tunnelissa sunnuntain ja torstain välisinä öinä kello 20 ja 6 välisenä aikana. Linja 3 kulkee välillä Hervantajärvi-Tulli. Hervannan suuntaan kyytiin noustaan Tullissa poikkeuksellisesti pohjoisen puolen pysäkiltä. Ja linja 1 kulkee välillä Pyhällönpuisto-Keskustori. Idässä linja 1 korvataan bussilinjalla 18R Kaupin kampukselta keskustaan. Yliopiston kadun, Itsenäisyyden kadun ja Tammelan puistokadun risteyksen liikennevalot ovat myöskin pois käytöstä, mutta paikalla on liikenteen ohjausta. Eli siis ratikka jää Keskustorille, tuo ratikka numero 1, bussiliikennettä tulee sitten, joka korvaa tuolta Kaupin kampuksesta kohti keskustaa, ja sitten ratikka numero 3 jää Tullin asemalle nyt tällä viikolla kello 20 ja 06 välisenä aikana, mutta lisää tietoa tietenkin Nysse-liikenteen nettisivujen kautta.
1: Radio 957.
0: Hetken päästä 957:ssa skorppareita sekä Zen kafeita.
1: Radio 957.
2: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
5: Okei. Okay.
6: Moi moi, kulta pidä hauskaa.
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199€.
9: VTS-kotien asukkaana saat vähemmällä enemmän. Enemmän neliöitä, säilytystilaa, netin, kuntosalin, pesulan ja erilaisia asukastapahtumia. Lisäksi kerrytät asukasetupisteitä. Hae asukkaaksi. Saat vähemmällä enemmän.
10: VTS-kodit.
11: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Laadukkaita LVI-palveluja tarjolla koko Pirkanmaan alueella.
14: Palvelussa pitkällä. LVI-palvelu pitkällä.
15: On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957.
16: Rock ja pop klassikot Tampereella.
17: Tunkkaisia vaatteita.

0: AJ-tuotteet, Kirsi, kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa, keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelasi 6 kertotaulua?
3: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
3: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

0: Scorpions ja No One Like You Radio 957. Viittavaille 5 on kello. R.E.M.illä kohti uutisia.
1: Radio 957. Mika Lintu.

0: Radio 957. Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
3: Suurmenestys Lontoossa, nyt Turun Locomossa, kesäelokuun ajan. Frameless, immersiivinen taideelämys kaiken ikäisille. Koe, kun taiteen suuret mestariteokset heräävät eloon. Liput nyt myynnissä, varaa ajoissa ja astu sisään teoksiin. Locomo.fi.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei ole koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Ja uudestaan.
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
10: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää maanantai-iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo STT:lle, ettei Ukrainan ja Suomen välisen mahdollisen droonisopimuksen solmimisessa kannata hidastella. Orpo ei toistaiseksi suostunut kommentoimaan sopimuksen tarkempia yksityiskohtia tai aikataulua. Hän sanoi suhtautuvansa droonisopimukseen lähtökohtaisesti positiivisesti. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen viestipalvelu X:ssä ehdottaneensa Orpolle droonisopimuksen allekirjoittamista. Orpo sanoi tänään STT:lle luvanneensa Zelenskille, että Suomi tutustuu Ukrainan ehdotukseen sopimuksesta ja ottaa sen harkintaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevaa kokonaisuudistusta ei saada maaliin tällä hallituskaudella, kertovat STT:n virkamieslähteet. STT:n tietojen mukaan hallitus haluaa ulottaa uudistuksen jatkotyön ylivaalikautiseksi ja osaksi hyvinvointialueiden tulevaisuutta koskevaa työskentelyä. Nyt valmistelussa on esitys, jolla toteutetaan vain yksittäisiä muutoksia voimassa oleviin ammattihenkilölakeihin. Vielä tämän kevään aikana lausunnoille lähtevässä esityksessä halutaan muutoksia esimerkiksi sairaanhoitajien lääkkeen määräämisoikeuteen. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan hantavirus ei aiheuta suurta leviämisriskiä. Asiasta kertoo WHO:n Euroopan aluejohtaja Hans Kluge lausunnossaan. Syytä paniikkiin tai matkustusrajoituksiin ei ole, hän lisäsi. Viruksen aiheuttamat hengitystieinfektiot johtivat 3 ihmisen kuolemaan ja 3 muun sairastumiseen risteilyaluksella. Alus on parhaillaan Kap Verden edustalla. Hollanti on yrittänyt saada lupaa päästää sairastuneet maihin Hollantiin siirtämistä varten. Jyrsijöiden kantaman hantaviruksen aiheuttamat infektiot ovat Klugen mukaan harvinaisia, eikä virus tartu helposti ihmisten välillä. Arabiemiraattien lähtö öljynviejämaiden järjestöstä OPECista ja laajemmasta OPEC Plus-liittoumasta ei ole suunnattu ketään vastaan, sanoo teollisuudesta ja edistyneestä teknologiasta vastaava ministeri Sultan Al-Jaber. Päätöksen taustalla on hänen mukaansa Arabiemiraattien halu keskittyä kansallisiin prioriteetteihin ja maan talouteen. OPECin tosiasiallisen johtajan Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien väliset jännitteet ovat kasvaneet viime kuukausina.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Päivän sää Tampereella.
13: Tänään päivän ylin lämpötila on 10 asteen luokkaa.
12: vettä voi sadella tässä päivän aikana jonkin verran, mutta pääosin on luvattu poutaa tähän viikon alkuun. Huomenna tiistaina lämpötilassa ei tapahdu suuria muutoksia, mutta sadettakin voi tulla erityisesti aamulla.
2: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Se on mukavaa iltapäivää Radio 957 lähetyksestä. Mika Lintu tässä. Moro. Viikon paras päivä toi mukanaan Guns N' Rosesia taajuudelle. Kohta myöskin Laura Branigania ja Eppu Normaalia totta kai, kun on Eppujen vuosi. Oli mukavat viikonloput säiden puolesta tässä näin, mutta nyt sitten tämä alkuviikko on varsin viileää. Kyllä loppuviikosta sitten voidaan saada 15 astetta jopa, mutta tämmöiset kovin lämpimät säät ovat nyt hetkellisesti ainakin takanapäin. Eli vähän tämmöistä epävakaista nyt sitten luvassa tälle viikolla. Mutta ei se mitään, tässä on Mertiä, Haamukipua.
1: Radio 957, rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.
2: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

0: siinä Laura Branigan ja Self Control Radio 957 ja Mertiltä kuultiin haamukipua, Eppu Normaalia. Seuraavaksi sitten kohta puoleen me ruvetaan puhumaan Granlundin Antin kanssa vähän matkailusta ja siitä, minkälaista kokemusta Antti tuo Lagosin eli Nigerian pääkaupungin lentokentältä. Nyt siis Eppuja.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Reppu Normaali lensin matalalla. Radio 957 iltapäivälähetyksessä kello on parikymmentä minuuttia yli viiden kohta. Juise Leskistä ja Roksetteja tulossa ja sitten puhutaan Granudin Antin kanssa hieman matkailusta ja siitä, minkälaista tuolla Lagosin lentokentällä oikein oli.
1: Radio 957.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Minne se kompassi osoittaa? Ai tuonne. Ekokompassi osoittaa oikeaan suuntaan. Ekokompassi on yritysten työkalu, jolla hoidat ympäristötyöt helposti, säästät ja saat etua kilpailutuksiin. Katso lisää ympäristöjärjestelmästä ekokompassi.fi.
6: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
7: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
8: Laadukkaita LVI-palveluja tarjolla koko Pirkanmaan alueella.
9: Palvelussa pitkällä, LVI-palvelu pitkällä.
10: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja YA.fi.
1: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tillikka, yksi Messukylän kivikirkko ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, pahan ilman lintu.
1: Minä olen Mika Lintu.
0: Sinä olet niin kuin normaalin ilman lintu. Kaikkien säiden lintu, koska kyllä.
1: Minä olen aina Mika Lintu, satoi tai paistoi.
0: Kuinka monta niitä lintuja muuten olikaan täällä, siis sukunimilintuja? Oliko niitä monta Suomessa?
1: Ei, niitä monta, parisataa.
0: Teitä on parisataa?
1: Joo.
0: Ihan siinä jokainen liikaa. Siinä on 200 liikaa. Ei vais, mitä enemmän, sitä parempi. Hei, minä olin työreissulla Nigerian Lagosissa. Olen ollut Afrikassa tässä nyt viimeisen reilun vuoden aikana 1,5 kuukautta elämästäni eri paikoissa, Nairobissa ja Kapkaupungissa ja nyt Nigerian Lagosissa. Ensinnäkin, olitko sinäkään, sä oot kanssa kiertänyt muolimaa, on muutakin jäänyt käsiin kuin känsät niin sanotusti maailman miehenä. Onko sä ollut Afrikassa koskaan?
1: Pohjois-Afrikassa on ollut Egyptissä kerran ja sitten Tunisiassa toisen kerran, mutta puhutaan nyt sitten niin kuin päivän tasaajan toisesta puolesta, että siellä niin kuin eteläpuolella en ole käynyt.
0: Joo, tai Sahara on useasti se niin, Saharan pohjoispuoli, Saharan eteläpuoli.
1: Se tietenkin, se jotenkin meille mielikuvissa tämä Välimeren ranta ei ole niin kuin Afrikkaa, mutta kyllä se ihan niin oikeasti on. Se on ihan Afrikan mannerta.
0: On ehdottomasti. Mä huomaan, että siinä on tollainen no siinä, koska siis Afrikkahan ei ole yksi Afrikka. Tämä on ehkä se sellainen niin kuin suurin vitsi, mihinkä koko ajan törmää nyt, kun on tutustunut tähän maan osaan. Että siellä on 54 eri maata ja se on ihan se niin sanottu diversiteetti. On niin
1: kuin satoja kieliä, satoja erilaisia niin kuin uskontoja, kaikkea vastaavaa, että ei voi sanoa, että kun olet käynyt yhdessä maassa, olet nähnyt kaikki.
0: Ei, nimenomaan, just näin. Ja esimerkiksi nyt kun olin Nigeriassa, niin sielläkin on hyvin vahva tällainen niin kuin aluejako. Siellä on 36 osavaltiota ja useasti, koska siellä on satoja miljoonia ihmisiä asuu. Mm. Jos Lagosissa asuu nyt tuorein tieto oli, 21 miljoonaa.
1: Joo.
0: Niin useasti, jos he kohtaavat, nigerialaiset kohtaavat toisiaan, niin he useasti puhuvat, että mistä alueelta olet ja minkä tällainen. Ja niillä on erilaiset näin. Elikkä siinä mielessä, jos nyt on Ranlundi ollut siellä 1,5 kuukautta 3 eri maassa, niin mä en tiedä vielä mitään koko sitä maan osasta. Toki enemmän kuin aika iso osa, jotka ei ole koskaan siellä käynyt.
1: Niin.
0: Koska siinä on sellaisia tiettyjä asioita, joita tänne, niin kuin tuossa mikä sitä oli, sininen ja valkoinen, Jukka Kuoppamäen klassikossa sanoi, että mitä siitä kertoisin, kysyjille vastaisin. Niin on vaikea välillä kertoa sitä jotenkin tai tässä tarinoissa, että minkälainen on se, missä on ollut ja mitkä se on, koska siinä pitää jotenkin yleensä sitä mielikuvaa vastaan, mikä vaikka suomalaisilla on, niin pitää jollakin tavalla niin kuin joko vahvistaa jotain mielikuvaa, että kyllä se on just näin, tai sitten jotain toista sanoa, että ei se ole lähellekään tällä lailla. Mutta sen mä sanon, mikä on jännittävä, mitä ei tule ikävä. Ensinnäkin siis niin kun Nairobi, Keniassa, jos joku haluaa mennä eksoottisen afrikkalaisen kaupunkiin, jossa on paljon kaikkea hienoa, upeita ravintoloita, Nairobi on hieno paikka siihen. Kapkaupunki, hyvin eurooppalainen kaupunki. Siellä on vaikka mitä, jos kestää sen hirveän pitkän lentomatkan sinne oikeasti maailman toiselle puolelle. Se on ihan vaikka mitä, se on ihan elämyksellinen paikka ehdottomasti, jos haluaa turistina mennä sinne ja varaa paljon aikaa ja suunnittelee niin kuin tällainen näin. Siellä on upeat viinit ja kaikki tällainen. Lagos Nigeriassa on nyt sellainen paikka, että mä en omin ehdoin tule menemään sinne enää.
1: Joo.
0: Siinä ei ollut mitään sellaista. Se ruoka ei ollut kovin hyvää ja se koko siis sillä tietyllä tavalla, että sieltä tuntuu, että sieltä ei löydy sellaisia asioita, mitä esimerkiksi turistina helposti löytäisi. Toki kun se on niin iso paikka, varmaan siellä on paljon sellaista, mitä me ei niin kuin havaittu. Mutta se, mikä on, mitä ei kaipaa, on se semmoinen säätö. Siis tämä on jänne, että kuinka rupeaa arvostamaan sitä suomalaista suoraviivaisuutta. Ja myös tässä vaiheessa ehkä voisin tiivistää sen tämmöiseksi luottamukseksi ja sellaiseksi, että kun meillä on yhteiset säännöt ja me suurin piirtein noudatetaan niitä, niin siitä seuraa hyviä asioita. Se nopeuttaa hirveästi asioita. Ja lentokentällä, kun me lähdettiin sieltä pois, niin se on hyvä esimerkki siitä, että välillä miettii, että miksi tämä on tehty näin. Eli kun saapuimme sinne yhdelle Lagosin lentokentistä, olemme lähdössä siis pois sieltä, niin ensimmäinen henkilö käskee meidät jonoon ja siitä jonosta hän ohjaa meitä laukkujen punnitukseen. Ja kun täällä Suomessa laukut punnitaan aina sen check-innissä, ehkä oot hoitanut, mä olin muuten tehnyt jo sen digitaalisen check-inni British Airwaysista jo etukäteen. Mä en tiedä, oliko siitä mitään hyötyä vai ei. Ehkä oli. Kyllä niillä on kuitenkin, kun tietoliikenneyhteydet on tosi hyvällä jamalla Afrikassa useasti, varsinkin näissä isoissa kaupungeissa, missä se netti toimii. Näin. Ja sitten siis eka kaveri ohjasi meidät tokalle kaverille, joka punnitsi laukut, ja sillä oli maalarin teippiä ja kuulakärkikynä, ja sillä sitten maalarin teipistä repin ja laittoi munkin matkalaukkuun, että painaa 21,7 kiloa.
1: Ja maalariteippihän pysyy tosi hyvin laukussa.
0: No kyllä se siinä pysyy, mutta mä olisin itse voinut ottaa, jos mä olisin tiennyt, että ne olisin hankkinut maalariteippiä kuulokärkikynä ja sanonut, joo, että me punnittiin. Ne. Sitten mennään kolmanteen jonoon, joka tsekkaa passin, tsekkaa ton viisumin, mikä ei mun mielestä siinä vaiheessa enää olisi tarvinnut. Ja sitten vielä exit-kardi, joka on kolmas juttu, mikä pitää sieltä hakea. Hmm. Kun tullaan maahan, niin sitten tarvii vielä rokotustodistukset, on keltakuume. Sekin oli keskellä käytävää, vaan nyt kaveri äkkiä sanoi, että hei, tulkaas näyttää rokotustodistukset. Ja. Jos olisi ollut jossain keskustelussa joku toisen kanssa, me oltaisiin varmaan kävelty ohi ja se olisi huomannut koko hommaa. Sitten sieltä mennään niin kuin neljäs tyyppi, tsekkaa laukun, avataan laukku ja katsotaan, mitä siellä on. Viides tyyppi, laitetaan laukut sitten hihnalle ja varsinainen tämmöinen niin kuin se luggage juttu. Sitten seuraava kuudes henkilö katsoo passin. Siitä mennään seitsemännen henkilön paikalle, joka katsoo kanssa passin. Sieltä kahdeksas henkilö, joka katsoo passin. Itse asiassa kahdeksas henkilö vielä kysyi tästä, että mä olin laittanut siihen ammatikseni vaan producer. Ja se kysyi, että what do you produce? Ja mä en niinku tajunnut yhtään. Että what, excuse me? What do you produce? Se kysyi sitä ihan sillä hyvässä hengessä. Ja sitten mä sanoin, it says here your profession is producer. What do you produce? Sitten mä sanoin, I'm gonna produce this fist in your face if you don't let me go, bugger. Ei, mä sanoin, että I produce all kinds of audio stuff. Mä en sanonut, että ai niin, mä olen muuten palkittu radiojuontaja ja melkein journalisti. Ja sitten vielä yhdeksäs tyyppi katsoi, ja siinä oli niin kuin monta tyyppiä itse asiassa tietenkin, jotka sitten mentiin perusturvatarkastuksesta läpi, mikä on Suomessakin. Sitten olisi vieläkin olisi ollut 10, siellä olisi ollut vielä yksi passitarkastus, mutta se ei sitten huomannut.
1: Tämä kuulostaa ihan kuin Neuvostoliitossa, kun meni kauppaan, niin se oli mä muistan Prahassa, kun just kun Neuvostoliitto oli romahtunut, mä menin Prahassa yhteen tämmöiseen kauppaan, ja mä menin niin kuin tiskille, ja sitten mä kysyin, että saanko mä nähdä ton T-painan? Sitten se näytti näin, bla bla bla. Sitten mä voisin ostaa sen. Sitten se otti sen pois. Sitten mä what? Sitten se antoi mun lapun, että tämä lappu ja sitten näytti, että tuolta. No sitten mä menin sen lapun kanssa hakemaan sen tavaran toisesta paikasta. Sitten se antoi mulle toisen lapun. Ja sitten mä menin tiskille sinne kassalle. Ja sitten mä menin kun maksaa, niin sitten se niin kuin sanoi, että eikö se lappu pitää antaa hänelle. Ja sitten mä olin hämmenty, siis miksi? No sitten mä annoin sen lapun, sitten se antoi mulle jonkun lapun taas. Joo. Just niin kuin sellaista, että mennään niin kuin eri tiskeiltä hakemaan eri asioita ja niin kuin se kaupparissa kestää ihan hirveän kauan, kun se jonotat tonne ja jonotat tänne ja jonotat tuonne.
0: Joo, ja kun me mietittiin tässä just siitä, että onko kysymys siitä, että siellä pitää vaan siis työllistää ihmisiä, minkä no, on mun mielestä on ihan mahdollinen. Joo, joo. Että siellä, ja
1: se on hämmentävää.
0: Se oli vaan, sen takia oli kuin mahtava tulla siis Helsinki-Vantaalle. Ihan mahtava, kyllä. Koska sitten kun kävellään siinä kohtaa vappupäivänä, siellä ei ollut juuri ketään. Se oli, konekin oli, vaikka se tuli sitten Heathrowlta, eli Lontoosta, niin se oli puolillaan. Koska oli vappu, niin varmaan iso osa suomalaisista ei ole ottanut tollaista lentoa. Joo. Ja ei tarvi mitään muuta kuin kävellä siitä, heittää sen turvatarkastuksen läpitte, vyöt ja kamat siihen muovilootaa ja sitten passitarkastuksessa hän ei ole Helsinki-Vantaalla edes ihmistä enää, vaan siinä tarvii vaan laittaa se passi siihen ja kamera katsoo ja sitten ne ovet aukeaa. Siinä on semmoinen hassun näköinen passivirkailija, mikä joku nallekarhu, joka siinä tekee sillä lailla, pysy siinä paikallaan, mikä näkyy siinä ruudulla. Ja sitten mentiin läpitte ja sitten yksi huumekoira nuuhkasi, että tuolla, onko siellä komelianttari tuonut Lagosista jotain
1: humehia,
0: eikä ollut. Ja sitten päästiin. Mutta käytännössä niin kuin kävellen päästiin sinne, minne haluttiin. Ja laukkukin tuli ja kaikkea. Tuntui siltä, että niin kuin tämä olisi hyvä systeemi kaikkialla muuallakin, mutta se ei ole vaan niin helppo.
2: Radio 957. Mika Lintu.
1: Se on 957 iltapäivä ja Mika Lintu tässä. Terve vaan, Gary Raffertia tulossa Baker Street ja Sunrise Avenuetä myöskin, eli parhaita pop- ja rock-klassikoita hetkisen kuluttua.
2: Radio 957.
3: Mitä? Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
4: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
3: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
4: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
5: Haluatko asua hyvin kohtuullisella hinnalla? Valitse Tampereen suosituin vuokranantaja, VTS-kodit. Meillä saat vähemmällä enemmän, vähemmän huolta, enemmän vapautta nauttia arjesta. Löydä uusi vuokrakotisi vts.fi.
6: VTS-kodit. Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
10: Ei olla koskaan nähty.
9: Eikö? No keitä te sitten ootte?
10: Me ollaan uutuusjuomia.
9: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
10: No S-Marketista tietysti.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Radio 957. Ja popklassikot Tampereella.

0: on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: Sunrise Avenue ja Hollywood Hills. J. Karjalaista voitaisiin laittaa tähän väliin. Sankarit.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
1: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
1: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

Jay Karjalainen ja Sankarit Radio 957 Europea seuraavaksi Final Countdown. Ja sitten taitaakin olla uutisten aika kuudelta. Uutisten jälkeen musiikkia muun muassa Neljältä ruusulta, Rollareilta ja Chris Rayalta.

0: Radio 957.
1: Suurmenestys Lontoossa. Nyt Turun Locomossa kesäelokuun ajan. Frameless. Immersiivinen taideelämys kaiken ikäisille. Koe, kun taiteen suuret mestariteokset heräävät eloon. Liput nyt myynnissä. Varaa ajoissa ja astu sisään teoksiin. Locomo.fi.
2: Minne se kompassi osoittaa? Ai tuonne. Ekokompassi osoittaa oikeaan suuntaan. Ekokompassi on yritysten työkalu, jolla hoidat ympäristötyöt helposti, säästät ja saat etua kilpailutuksiin. Katso lisää ympäristöjärjestelmästä ekokompassi.fi.
3: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
4: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
5: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
6: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
7: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
8: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
9: Radio 957, STT:n uutiset.
10: Hyvää iltaa, tässä kello 18 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo STT:lle, ettei Ukrainan ja Suomen välisen mahdollisen droonisopimuksen solmimisessa kannata hidastella. Orpo ei toistaiseksi suostunut kommentoimaan sopimuksen tarkempia yksityiskohtia tai aikataulua. Hän sanoi suhtautuvansa droonisopimukseen lähtökohtaisesti positiivisesti. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen viestipalvelu X:ssä ehdottaneensa Orpolle droonisopimuksen allekirjoittamista. Orpo sanoi tänään STT:lle luvanneensa Zelenskille, että Suomi tutustuu Ukrainan ehdotukseen sopimuksesta ja ottaa sen harkintaan. Taimaalaisten marjanpoimijoiden Suomeen tuloon liittyvä korruptioepäily on siirtynyt keskusrikospoliisilta syyteharkintaan. Toisessa tutkinnassa taltioidun sähköpostiviestin vaihdon ja siinä tehtyjen kuulustelujen perusteella suomalaisten marjayrittäjien epäillään maksaneen Thaimaahan lahjuksia saadakseen poimijoita yrityksilleen. Marjanpoimijoiden kohtelu ja marja-alan korruptio on ollut tapetilla viime vuosina. Lapin käräjäoikeudessa on puitu kahta isoa thaimaalaisiin marjanpoimijoihin liittyvää ihmiskauppajuttua ja Helsingin käräjäoikeudessa on käsitelty marja-alan ihmiskauppaan liittyvää lahjusasiaa. Iranin valtiollisen television mukaan Iranin laivasto ampui varoituslaukauksena risteilyohjuksen, raketteja sekä drooneja lähelle Hormusin salmella kulkeneita yhdysvaltalaisia sota-aluksia. Aiemmin Iranin valtiollisessa mediassa uutisoitiin Iranin osuneen yhdysvaltalaisalukseen, mutta Yhdysvallat kiisti näin tapahtuneen. Yhdysvaltojen Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM ilmoitti, että yhdysvaltalaiset sota-alukset ovat parhaillaan Persianlahdella kuljettuaan Hormusin salmen läpi. CENTCOM tiedotti kahden yhdysvaltalaisen kauppa-aluksen päässeen salmen läpi. Yhdysvaltalainen tietokone- ja videopelikauppa GameStop on tehnyt noin $55.5 miljardin ostotarjouksen verkkokauppayhtiö eBaystä. GameStopin tavoitteena on haastaa verkkokauppakilpailussa Amazon. GameStopin toimitusjohtaja Ryan Cohen sanoi Wall Street Journal-lehdelle, että eBayn arvon pitäisi olla paljon nykyistä suurempi. Cohenin mukaan eBaystä voisi tulla aito kilpailija Amazonille.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957. Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Meillä Vaihmalan hovissa innostukset lähtee lähes aina lapasesta. Käytiin messuilla etsimässä putiikkiin uusia tuotteita ja nähtiin upea talvipuutarha. Se oli pakko saada. Ja nyt meidän puutarhassa on lähiseudun upein kokous- ja juhlatila. Ja tietysti kaikki Vaihmalan hovin palvelut käytettävissä.
5: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
6: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Autovex.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
9: Ei olla koskaan nähty.
8: Eikö? No keitä te sitten ootte?
9: Me ollaan uutuusjuomia.
8: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
9: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa. S-Market. Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
11: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikko.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.
1: Through these fields of destruction.

Eteerä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
6: Mitä? Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
7: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
6: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
7: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
8: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
9: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
10: Se auton vaurio korjaamo incar.fi.
11: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa, ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
10: Incar.fi.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
1: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
4: Claes Olsson.
5: On vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
3: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
2: Oho, mitäs?
3: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
2: Ketäs oli?
3: Hevisaurus.
2: No nyt!
3: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
2: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
3: Oikein veikattu.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
6: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
7: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90.

0: Patonet, järkevän ihmisen tavara.
1: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipi oli irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
2: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
3: Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
4: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
5: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Puolustusvoimat ei torjunut eilen Virolahden suunnalla lentäneitä droneja, sillä Venäjän ja Suomen välinen raja oli liian lähellä. Asiasta uutisoi Yle. Puolustusvoimista kerrotaan Ylelle, että rauhan aikana droneja ei voida torjua rajalle tai toisen valtion ilmatilassa. Aiemmin puolustusvoimat oli kertonut, ettei droneja torjuta ennen kuin ne on varmasti tunnistettu, eikä torjuntaa tehdä, jos ammuksia voisi päätyä Venäjälle. Droonit lensivät jonkin matkaa Suomen rajan suuntaisesti ja itään poispäin Suomen ilmatilasta, puolustusvoimista kerrotaan Ylelle. Tulli lomauttaa toistaiseksi noin 100 työntekijää itärajalta yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena, kertoo Tulli tiedotteessaan. Tullin mukaan lomautettavista työntekijöistä enintään 45 työskentelee Nuijamaalla, 41 Imatralla ja 16 itärajan pohjoisilla rajanylityspaikoilla. Tulli sanoo lomauttavansa työntekijöitä, koska itärajan rajanylityspaikat ovat toistaiseksi suljettuina, eikä näkymää niiden avautumiselle ole. Jatkossa varaudutaan siihen, että vain Vaalimaan rajanylityspaikka aukeaisi nopeahkolla aikataululla rajaliikenteen käynnistyessä. Etelä-korealaisella aluksella räjähti sekä syttyi tulipalo Hormusin salmessa, sanoo Etelä-Korean ulkoministeriö. Ulkoministeriön mukaan räjähdys tapahtui Arabiemiraattien edustalla ankkuroituna olleella eteläkorealaisen merenkulkuyrityksen aluksella. Räjähdys ja siitä seurannut tulipalo eivät tiettävästi aiheuttaneet henkilövahinkoja. Etelä-Korean ulkoministeriö ei sanonut syytä räjähdykselle. Etelä-Korean yleisradioyhtiön KBS:n mukaan maan ulkoministeriö selvittää, oliko alukseen isketty. Lapin Kansan päätoimittaja Suvi Tanner on saanut International Press Instituutin Suomen ryhmän sananvapauspalkinnon. Palkinnolla kunnioitetaan Tannerin rohkeutta puolustaa Keski-Pohjanmaa-lehden journalistista päätösvaltaa ja riippumattomuutta omistajayhtiö Hilla Groupin sisäistä painostusta vastaan. Yhtiö irtisanoi Keski-Pohjanmaan päätoimittajana toimineen Tannerin. Sananvapauspalkinto myönnetään vuosittain henkilölle tai taholle, joka on toiminnallaan laajasti edistänyt sanan ja lehdistön vapauden toteutumista sekä journalistien ja median toimintaedellytyksiä ja yhteiskunnan avoimuutta.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop klassi.

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailuut!
1: Okei. Okay.
2: Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
5: Kun Vaihmalan hovi avattiin, asiakkaat halusi ostaa koristeetkin pöydistä. Eli meidän oli pakko avata putiikki. Ja taas mentiin. Piti puhkaista reikä kattoon ja laajataan myymälää myös ullakolle. Nyt putiikista löytyy upeita vaatteita ja kaunista sisustusta kahdessa kerroksessa.
6: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
7: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Oon tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
12: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
11: Totta, täytyy kysyä Minnalta.
13: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
14: Motonet, Motonet.
15: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
16: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
5: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
6: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
7: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Verkkokauppa Veikon, se toimii! Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Minä olen Juha Torvinen Eppu Normaali-yhtyeestä.
12: Ja minä olen Aku Syrjä.
11: Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.

0: Radio 957.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
3: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
1: sähkö.fi. Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Radio 957. STT:n uutiset.
4: Hyvää maanantai-iltaa, tässä kello 8 uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo STT:lle, ettei Ukrainan ja Suomen välisen mahdollisen droonisopimuksen solmimisessa kannata hidastella. Orpo ei toistaiseksi suostunut kommentoimaan sopimuksen tarkempia yksityiskohtia tai aikataulua. Hän sanoi suhtautuvansa droonisopimukseen lähtökohtaisesti positiivisesti. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen viestipalvelu X:ssä ehdottaneensa Orpolle droonisopimuksen allekirjoittamista. Orpo sanoi tänään STT:lle luvanneensa Zelenskille, että Suomi tutustuu Ukrainan ehdotukseen sopimuksesta ja ottaa sen harkintaan. Thaimaalaisten marjanpoimijoiden Suomeen tuloon liittyvä korruptioepäily on siirtynyt keskusrikospoliisilta syyteharkintaan. Toisessa tutkinnassa taltioidun sähköpostiviestin vaihdon ja siinä tehtyjen kuulustelujen perusteella suomalaisten marjayrittäjien epäillään maksaneen Thaimaahan lahjuksia saadakseen poimijoita yrityksilleen. Marjanpoimijoiden kohtelu ja marja-alan korruptio on ollut tapetilla viime vuosina. Lapin käräjäoikeudessa on puitu 2 isoa thaimaalaisiin marjanpoimijoihin liittyvää ihmiskauppajuttua ja Helsingin käräjäoikeudessa on käsitelty marja-alan ihmiskauppaan liittyvää lahjusasiaa. Saksan Leipzigissä ainakin 2 ihmistä on kuollut autoilijan ajettua kävelykadulle, uutisoi Bild. Asian vahvisti lehdelle Leipzigin pormestari. Lisäksi useita loukkaantui tapauksessa. Paikallisen poliisin mukaan kuljettaja ajoi Grimmaische Straße kadulla ja pakeni lopulta paikalta. Poliisin mukaan auton kuljettaja on sittemmin pidätetty. Paikalle on hälytetty useita ambulansseja. Lapin Kansan päätoimittaja Suvi Tanner on saanut International Press Instituutin Suomen ryhmän sananvapauspalkinnon. Palkinnolla kunnioitetaan Tannerin rohkeutta puolustaa Keski-Pohjanmaa-lehden journalistista päätösvaltaa ja riippumattomuutta omistajayhtiö Hilla Groupin sisäistä painostusta vastaan. Yhtiö irtisanoi Keski-Pohjanmaan päätoimittajana toimineen Tannerin. Sananvapauspalkinto myönnetään vuosittain henkilölle tai taholle, joka on toiminnallaan laajasti edistänyt sanan ja lehdistön vapauden toteutumista sekä journalistien ja median toimintaedellytyksiä ja yhteiskunnan avoimuutta.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henrikka Ruu ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Eteerä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

weather girls. Uh-huh. And have we got no

On vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Esko, naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa Uittokalustolta uuden leikkurin.
4: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo autonavaimet, me lähdetään nyt heti Uittokalustolle Nekalaan.
5: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Missä muurahaiset syö?
10: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
11: Muurahaisille!
12: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
1: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella. Ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittava. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
13: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirinen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppu Normaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kesän parhaan tapahtuman esiintymisaikataulut on nyt julkaistu. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Komiat, Bess, Juha Tapio, Erika Wiikman, Westerinen yhtyeineen, Kääriä, Suvi Teräsniska, Jenni Vartiainen ja iso nippu muita kotimaisia huippuja. Iskelmäfestivaali Himos. Himoksella kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Kaikki esiintyjät ja päiväkohtainen ohjelma. Iskelma.fi. Liput myy, tiketti ja lippu.fi.
2: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
3: Eihän tossa ole mitään järkeä.
4: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
5: Motonet. Motonet.
6: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
7: Vaasan sähkö.fi.
8: Suurmenestys Lontoossa. Nyt Turun Locomossa kesäelokuun ajan. Frameless. Immersiivinen taideelämys kaiken ikäisille. Koe, kun taiteen suuret mestariteokset heräävät eloon. Liput nyt myynnissä. Varaa ajoissa ja astu sisään teoksiin. Locomo.fi.
9: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
1: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pyhäjärvi. Yksi KV. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
2: Olsson. Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
0: Markku.fi, Markku puhelimessa.
2: Kaksi teidän Markkuanne on käynyt tekemässä taloyhtiömme huoltotöitä ja haluaisin valittaa.
3: No?
2: Olen kutsunut heitä Markuiksi, mutta heidän nimensä ovat Mika ja Jari.
3: Onko työjälki ollut kuitenkin hyvää?
2: Se on ollut erinomaista.
3: Meidän Markuille tämä työ on intohimo hommaa nimestä huolimatta.
2: Sen huomaa. Mutta voisiko firmanne nimi siis olla Markku sekä Mika ja Jari.fi?
3: No, mietitään.
0: Markku.fi poistaa huoltomuudet taloyhtiöiden niskoilta. Markku.fi.
4: VTS-kotien asukkaana saat vähemmällä enemmän. Enemmän neliöitä, säilytystilaa, netin, kuntosalin, pesulan ja erilaisia asukastapahtumia. Lisäksi kerrytät asukasetupisteitä. Hae asukkaaksi, saat vähemmällä enemmän.
5: VTS-kodit.
6: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
7: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
8: Puolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
9: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevaa kokonaisuudistusta ei saada maaliin tällä hallituskaudella, kertovat STT:n virkamieslähteet. STT:n tietojen mukaan hallitus haluaa ulottaa uudistuksen jatkotyön ylivaalikautiseksi ja osaksi hyvinvointialueiden tulevaisuutta koskevaa työskentelyä. Nyt valmistelussa on esitys, jolla toteutetaan vain yksittäisiä muutoksia voimassa oleviin ammattihenkilölakeihin. Vielä tämän kevään aikana lausunnoille lähtevässä esityksessä halutaan muutoksia esimerkiksi sairaanhoitajien lääkkeen määräämisoikeuteen. Lainsäädännön arviointineuvosto suosittelee sotilastiedustelulain vaikutusarviointiin täsmennyksiä. Neuvosto on antanut puolustusministeriölle lausunnon esitysluonnoksesta laiksi sotilastiedustelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi. Neuvoston mukaan esitysluonnoksessa on käsitelty vaikutuksia laajasti ja se kattaa keskeiset vaikutusalueet. Luonnoksessa tunnistetaan myös haasteita, jollainen on esimerkiksi oikeuksiin puuttuminen. Neuvosto kuitenkin katsoo, että esityksen vaikutusarviointi kansalliseen turvallisuuteen ja maanpuolustukseen kohdistuvista vaikutuksista jää melko yleiselle tasolle. Luonnoksessa olisi myös syytä kuvata täsmällisemmin ehdotetuilla muutoksilla saatavia turvallisuushyötyjä. Arabiemiraateissa 3 ihmisen kerrotaan haavoittuneen Fujairahissa sijaitsevaan voimalaitokseen osuneessa iskussa. Asiasta kertoi paikallinen uutistoimisto. Uutistoimiston mukaan haavoittuneet ovat Intian kansalaisia ja heidät on siirretty sairaalahoitoon. Arabiemiraattien puolustusministeriö kertoi aiemmin Iranin ampuneen 4 risteilyohjusta kohti maata. Näistä 3 onnistuttiin torjumaan ja 4. putosi mereen, Arabiemiraattien puolustusministeriö sanoi. Aasian pörsseissä viikko on alkanut vahvasti plussalla. Etelä-Koreassa Soulin pörssin KOSPI-indeksi oli 5,12% plussalla pörssin sulkeutuessa. KOSPI päätyi uuteen ennätykseen yli 6930 pisteeseen. Nousun taustalla olivat teknologiaosakkeiden vahva nousu ja toiveet sodan päättymisestä Lähi-idässä. Myös Hongkongin ja Taiwanin pörssit sulkeutuivat plussalla. Japanissa Tokion ja Kiinassa Shanghain pörssit olivat tänään kiinni juhlapyhien vuoksi.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop klassi.

On vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja Pop Classic.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppu Normaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Radio 957.
1: Se auton vauriokorjaamo incar.fi.
2: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennestä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
3: Miten kävi?
2: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.

0: 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock

On vain yksi Rauhaniemi, yksi Ohranjyvä ja vain yksi Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahro ja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH-holta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Hyvät tamperelaiset. Minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä, ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilavaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Radio 957.
1: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
2: Tuu mukaan leikkiin!
1: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuksä mukaan leikkiin?
1: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo STT:lle, ettei Ukrainan ja Suomen välisen mahdollisen droonisopimuksen solmimisessa kannata hidastella. Orpo ei toistaiseksi suostunut kommentoimaan sopimuksen tarkempia yksityiskohtia tai aikataulua. Hän sanoi suhtautuvansa droonisopimukseen lähtökohtaisesti positiivisesti. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen viestipalvelu X:ssä ehdottaneensa Orpolle droonisopimuksen allekirjoittamista. Orpo sanoi tänään STT:lle luvanneensa Zelenskille, että Suomi tutustuu Ukrainan ehdotukseen sopimuksesta ja ottaa sen harkintaan. Työpaikat joutuisivat luomaan aivan uudenlaisia lomakäytäntöjä, jos koulujen kesälomia siirrettäisiin, sanoo korkeakoulutettujen palkansaajakeskusjärjestö Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren STT:lle. Löfgren näkee, että koulujen lomien muutoksilla olisi luultavasti vaikutusta vuosilomalainsäädäntöön. Opetusministeri RKP:n Anders Adler-Creutz kertoi sunnuntaina Svenska Ylellä aikomuksesta siirtää koulujen ja oppilaitosten lomia 2 viikkoa myöhemmäksi. Lisäksi huhtikuulle tulisi ylimääräinen lomaviikko. Eurooppalaisen tiedusteluraportin mukaan turvatoimia Venäjän presidentin Vladimir Putinin ympärillä on kiristetty huomattavasti. Raportista uutisoi muun muassa CNN. Raportin mukaan Putin on lakannut vierailemasta lukuisilla Moskovan kiinteistöillään sekä loma-asunnollaan Valdaissa. Lisäksi Putin viettää välillä viikkoja kerrallaan bunkkereissa. Raportin mukaan Kreml sekä Putin itse ovat huolissaan vallankaappauksen riskistä. Putinin kerrotaan kantavan erityistä huolta mahdollisesta droonilla tehtävästä salamurhayrityksestä. Arabiemiraattien lähtö öljynviejämaiden järjestöstä OPECista ja laajemmasta OPEC Plus-liittoumasta ei ole suunnattu ketään vastaan, sanoo teollisuudesta ja edistyneestä teknologiasta vastaava ministeri Sultan Al-Jaber. Päätöksen taustalla on hänen mukaansa Arabiemiraattien halu keskittyä kansallisiin prioriteetteihin ja maan talouteen. OPECin tosiasiallisen johtajan Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien väliset jännitteet ovat kasvaneet viime kuukausina.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

hen. Sait mut uskomaan hen. Sait mut toivomaan hen. Ja vielä enemmän.

laulaa maan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän, hyvä haltijatar hän, yön kuningatar hän.

Zij moet nou Romaan hen. Zij moet Laule Maan hen.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
3: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
4: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaraa.
5: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mikko Alatalo, vain yksi Ratinan stadion ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
3: Kiitos.
2: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.

0: Radio 957.
1: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
2: Tuu mukaan leikkiin.
1: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuks sä mukaan leikkiin?
1: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
5: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
4: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
6: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
7: Motonet. Motonet.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppu Normaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

teerä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957. Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
1: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
2: Kiitos.
1: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
3: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Patrik Laine. Yksi Klingendaal. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: on aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
0: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Niin, me syödään tätä.
3: Arjen klassikko. Valiojogurtti.

0: ja uutispäivä.
1: Opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa, että huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Adlercreutz kertoo asiasta Svenska Ylen haastattelussa. Aiemmin hän ehdotti, että koulujen kesälomia siirrettäisiin 2 viikolla. Adlercreutzin mukaan loma huhtikuussa jakaisi kevätlukukauden 3 nykyistä tasaisempaan jaksoon. Lisäksi ehdotus parantaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista, hän sanoo. Adlercreutz puhui asiasta jo viime vuonna, mutta täsmensi ehdotustaan nyt Svenska Ylelle. Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula kertoo kannelleensa oikeuskanslerille sisäministeriön toiminnasta. Kontulan kantelu liittyy sisäministeriön toimintaan sisäisen turvallisuuden selonteon valiokuntakäsittelyn yhteydessä hallintovaliokunnassa. Kontulan mukaan sisäministeriön virkamies oli esittänyt käsittelyssä kannanoton, jossa äärivasemmistolainen ja anarkistinen ekstremismi nimettiin merkittäväksi väkivaltauhaksi Suomessa. Kontulan mukaan väitteelle ei esitetty päteviä lähteitä. Kontula kertoo, että virkamiehen lausunto ja siitä pyydetty lisäselvitys poikkesivat muun muassa suojelupoliisin arviosta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on jälleen vuoden paikallisradio.

on vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957. Radio 957.

on vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Se auton vaurio korjaamo, inkar.fi.
2: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovin piakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
1: Inkaar.fi.
3: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviikko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
3: Olsson. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella. I could stay awake just to hear.

0: Suoja uutispäivästä.
1: Puolustusvoimat ei torjunut sunnuntaina Virolahden suunnalla lentäneitä drooneja, sillä Venäjän ja Suomen välinen raja oli liian lähellä. Asiasta uutisoi Yle. Puolustusvoimista kerrotaan Ylelle, että rauhan aikana drooneja ei voida torjua rajalle tai toisen valtion ilmatilassa. Aiemmin puolustusvoimat oli kertonut, ettei drooneja torjuta ennen kuin ne on varmasti tunnistettu, eikä torjuntaa tehdä, jos ammuksia voisi päätyä Venäjälle. Droonit lensivät jonkin matkaa Suomen rajan suuntaisesti ja itään poispäin Suomen ilmatilasta, puolustusvoimista kerrotaan Ylelle. Tulli lomauttaa toistaiseksi noin 100 työntekijää itärajalta yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena, kertoo Tulli tiedotteessaan. Tullin mukaan lomautettavista työntekijöistä enintään 45 työskentelee Nuijamaalla, 41 Imatralla ja 16 itärajan pohjoisilla rajanylityspaikoilla. Tulli sanoo lomauttavansa työntekijöitä, koska itärajan rajanylityspaikat ovat toistaiseksi suljettuina, eikä näkymää niiden avautumiselle ole. Jatkossa varaudutaan siihen, että vain Vaalimaan rajanylityspaikka aukeaisi nopeahkolla aikataululla rajaliikenteen käynnistyessä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Timo Jutila, vain yksi haulitorni ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppu Normaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
2: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin!
2: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuuks se mukaan leikkiin?
2: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
0: Jens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Ikurin vire, yksi Pirkkahalli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppu Normaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
4: Oh! Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
3: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Kulho, lusikka, valiojugurtti, luonnonmakea. Kuitti!
5: Arjen klassikko. Valiojugurtti.